0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radio

0: yhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman

0: mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 6

0: 20 vuotta.
1: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
0: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme

0: ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2:21:95. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada

0: Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle. Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa.

0: Juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Lämpimästi tervetuloa Raamatun äärelle, Raamattu kannesta kanteen ohjelman pariin. Pastori Jukka Norvanon kanssa tänään tutustumme apostolien tekoihin ja siihen, minkälainen alkuseurakunta silloin oli. Minä olen Marjana Keränen, medialähetyssanan saattajista. Tosiaan tällä hetkellä luemme apostolien tekoja ja tutustumme tällä kertaa alkuseurakuntaan. Sitä on kuvattu sellaiseksi, jossa vallitsi rakkaus ja ihmiset tahtoivat myöskin päästä osalliseksi siitä nähdessään, miten kristityt elivät tuossa alkuseurakunnassa yhdessä. Jonkinlaista esimerkkiä ehkä meillekin. Kristittyjä tänä päivänä syytetään usein siitä, että olemme vähän toraista sakkia ja missä kaksi kristittyä on koolla, niin siellä kolmas on heidän silmät ikkunaan. Mutta Raamattu antaa meille hyvin toisenlaisen esimerkin. Otsikkonakin tälle päivälle on Alkuseurakunta rakasti. Pastori Jukka Norvanto opettaa tänään apostolien teon luvusta 2 jakeesta 42, luvun 3 jakeeseen 26.
1: Helluntaina syntyi kristillinen seurakunta ja samana päivänä siihen liittyi kristillisen kasteen kautta noin 3000 henkiä. Apostolien tekojen toisen luvun loppuosa kertoo lyhyesti syntyneen alkuseurakunnan elämästä. Luen apostolien tekojen luvusta 2 ja 42. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Nykyäänkin tässä jakeessa mainitut 4 seurakunnan tuntomerkkiä ovat keskeisin osa kristillisen seurakunnan elämää. Apostolien opetuksessa pysyminen tarkoittaa omana aikanamme Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin kirjoitusten tutkimista ja soveltamista omaan elämään. Keskinäinen yhteys kertoo siitä, että kristilliseen elämään kuuluu olennaisesti yhteiset kokoontumiset, joissa jaetaan iloja ja suruja. Näihin kokoontumisiin liittyy myös leivän murtaminen eli ehtoollinen sekä yhteinen rukous. Se, mitä rukouksella tässä yhteydessä tarkoitetaan, ei kuitenkaan vastane aivan sitä, mitä me sillä yleensä ajattelemme. Meille suomalaisille puhe yhteisestä rukouksesta tuonee ensimmäiseksi mieleen kuvan siitä, että yhdessä ollessamme liitämme kädet yhteen ja kerromme Jumalalle mieltämme askarruttavista asioista. Kuitenkin Lähi-idän kulttuureissa rukous ymmärretään tavallisesti laajemmin, ja termillä tarkoitetaan yksityisen rukouksen lisäksi seurakunnan kokoontumista yhteiseen Jumalan palvelukseen, johon tietenkin kuului varsinaista rukoustakin, mutta myös laulua ja Raamatun lukemista ja selittämistä. Temppelirituaaleihin kuului aamulla ja illalla suoritettava sovitusuhri, joiden aikana seurakunta oli tavallisesti läsnä. Niitä kokoontumisia kutsuttiin myös rukoushetkiksi. Niihin hetkiin liittyivät myös suitsuttamiset temppelin pyhäosastossa, sillä suitsuttaminen tapahtui hetkellä, jolloin karitsan uhraaminen oli peittänyt kansan synnit, eli tie Jumalan luo oli avoin. Siksi juuri suitsuttamisen aikana ihmiset rukoilivat myös yksityisesti niin kodeissa kuin temppelissäkin. Tällaisesta seurakunnan rukouksesta Luukas oli aikaisemmin kertonutkin evankeliumikirjansa alussa, johdattaessaan lukijoitaan Johannes Kastajan syntymään. Luukas kertoi Sakariasta seuraavasti. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 1, jakeet 8, 9 ja 10. Eräänä päivänä Sakarias oli osastonsa vuorolla toimittamassa papin tehtäviä Jumalan edessä. Palvelustoimia tavan mukaan arvottaessa tuli hänen tehtäväkseen mennä Herran temppeliin toimittamaan suitsutusuhri. Kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella ja rukoili. Niinpä maininta siitä, että alkuseurakunta rukoili yhdessä, viittaa todennäköisesti siihen, että Jeesukseen uskovat juutalaiset edelleenkin osallistuivat Jumalan palveluksiin temppelissä. No se oli tietenkin luonnollistakin, koska Jeesuksen nimeen kastetut ihmiset näkivät uskon Jeesukseen nousevan suoraan vanhasta testamentista. Jeesus oli ja on vanhassa testamentissa luvattu Messias, joten oli luonnollista, että he eivät kokeneet mitään tarvetta erottautua siitä yhteisöstä, johon he olivat siihen asti kuuluneet. Eroaminen tapahtuikin vasta myöhemmin, ikään kuin väkisin, kun kristittyjä alettiin vainota sen tähden, että he julistivat Jeesuksen olevan Messias. Niihin aikoihin Jeesukseen uskoviin alkoi myös liittyä yhä enemmän muitakin kuin juutalaisia. Jae 43. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Jeesus oli antanut seurakunnalle vallan parantaa sairaita, herättää kuolleita ja karkottaa pahoja henkiä. Joistakin apostolien ja muidenkin ensimmäisten kristittyjen kautta tapahtuneista ihmetteoista Luukas kertoo jatkossa tarkemminkin, yhden niistä jo heti seuraavassa luvussa. Tunnusteot aiheuttivat myös pelkoa niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät kuuluneet ensimmäisiin kristittyihin. Vastaavia reaktioita oli ollut havaittavissa myös silloin, kun Jeesus teki voimallisia tekoja. Jatkan jakeesta 44 ja jakeeseen 47. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Elämä alkuseurakunnassa on ollut epäilemättä jotakin sellaista, jota harvoin sen jälkeen on yhtä ehyesti missään koettu. Siihen kuuluvat ihmiset rakastivat toisiaan ja parempiosaiset näyttivät sen myös käytännössä luopumalla omastaan huonommin menestyneiden hyväksi. Kuitenkaan ketään ei pakotettu sellaiseen luopumiseen. Se kaikki oli vapaaehtoista. Se on hyvä muistaa nykyäänkin. Rakkauden teot nousivat aina vapaaehtoisuudesta. Jos niihin käytetään pakkoa, kysymys ei enää olekaan rakkaudesta. Alkuseurakunnassa vallitsevan rakkauden havaitsivat myös ulkopuoliset, ja hekin tahtoivat päästä siitä osallisiksi. Huomaan myös se, että kukaan ihminen ei liittänyt seurakuntaan uusia jäseniä. Sen teki Herra Jeesus itse. Nykyään eri seurakunnissa pohditaan aika ajoin sitä, miten voisi syntyä herätystä. Vastaus on luettavissa näistä jakeista. Silloin kun seurakunnan elämä on sellaista, että sitä välittyy uloskin päin keskinäinen välittäminen ja aito huolenpito toisista, myös ulkopuolella olevat ihmiset alkavat tuntia vetoa päästä osallisiksi samasta välittämisen yhteisöstä. Se rakkaus viestittää myös sitä, kuka on seurakunnan keskuksena. Jeesus ilmoitti sen totuuden toteamalla Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja kesä 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ehkä olet kuullutkin erästä seurakunnasta, jonka jäsenet jatkuvasti valittelivat, että heidän seurakuntansa oli kuollut. Aikansa kuunneltuaan tätä valitusta, seurakunnan pastori eräänä sunnuntaina ilmoitti saarnan jälkeen, että koska tietoon on tullut, että seurakunta on kuollut, niin seuraavana sunnuntaina pidetään vainajalle hautajaiset. Tieto ilmoituksesta levisi kulovalkean tavoin ja seuraavana sunnuntaina kirkko täyttyi ihmettelijöistä. Kukaan kun ei ollut aikaisemmin ollut hautaamassa seurakuntaa. Kirkkoon tulijat huomasivat sisään tullessaan, että se oli koristeltu kuin hautajaisissa ikään ja kirkon etuosassa oli avoin ruumisarkku. pastori sanoi seurakunnalleen, ennen kuin arkku lasketaan hautaan, jokainen saa vuorollaan käydä jättämässä viimeisen tervehdyksen vainajalle. Niinpä seurakuntalaiset saapuivat yksitellen arkun ääreen, kurkistivat sen sisään ja poistuivat sen jälkeen hiljaa paikoilleen. Sen jälkeen seurakunnassa myös loppui puhe sen kuolemasta. Arkun pohjalla oli näet peili, josta jokainen vuorollaan oli käynyt katsomassa omaa kuvaansa. Peili kannattaakin ottaa aina käyttöön, kun tulee kiusaus alkaa arvostella omaa seurakuntaa vaikkapa rakkauden puutteesta. Edellisessä luvussa kerrottiin yleisesti seurakunnassa tapahtuneista tunnusteoista. Nyt saamme tilaisuuden katsoa yhtä niistä tarkemmin. Luen luvusta 3 jakeen 1. Pietari ja Johannes menivät temppeliin. Oli rukoushetken aika 9 tunti. 9 tunti tarkoittaa noin 3 iltapäivälle. Tuohon aikaan papi meni temppelissä suitsuttamaan ja oli tapana, että erityisesti sinä hetkenä kodessakin käännyttiin Jerusalemin temppeliin päin rukoilemaan. Juuri siihen aikaan temppelissä näet uhrattiin aikaisemmin mainitsemani sovitusuhri. Se oli aamuuhrin lisäksi toinen ajankohta, jolloin ihmiset tulivat päivittäin temppeliin yhteiseen rukous- ja palvontahetkeen. Jae 2. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Tuohon parhaimpana pidettyyn rukousaikaan Pietari ja Johanneskin olivat liikkeellä, ja oli luonnollista, että myös sairas tuotiin juuri tuona kellon aikana kerjäyspaikalleen temppelin portille, sillä silloin ihmiset olivat liikkeellä. Sitä, mitä temppelin porteista kutsuttiin kauniiksi portiksi, ei varmuudella tiedetä. Suurin osa tutkijoista arvelee kuitenkin kysymyksessä olleen komean pronssista tehdyn portin, jota kutsuttiin myös korinttilaiseksi portiksi ja josta pääsi naisten esipihalle. Aikamoinen kontrasti tässä Raamatun kohdassa onkin kuvattuna. Syntymästään saakka liikuntakyvytön mies kerjää kauniin koristeellisen portin vieressä. Nykyään monta suomalaista on järkyttänyt se, että tietyissä maissa, erityisesti kirkkojen lähistöllä, voi olla hyvinkin tungettelevia kerjäläisiä ja myös kaupustelijoita. Niistä tilanteista ei kuitenkaan kannata pahastua, vaan ne on hyvä ottaa kiitollisina vastaan, sillä ne auttavat ymmärtämään myös sitä maailmaa, jollaisen keskellä Jeesuskin aikoinaan eli maan päällä ollessaan. Jakeet 3, 4 ja 5. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Rampa kerjäläinen oli tottunut siihen, että ohikulkijoiden pysähtyminen merkitsi jonkin suuruista rahasummaa. Jakeesta 6 ja 7. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Aluksi kerjäläinen joutui pettymään. Hän ei saisi näiltä kulkijoilta rahaa. Mutta hän saikin jotakin paljon enemmän. Pietari toimi parantaessaan Jeesuksen nimessä. Se tarkoitti sitä, että Pietarilla ei ollut itsellään mitään erityistä voimaa parantaa ketään. Sen sijaan Jeesuksen nimessä toimiminen tarkoitti sitä, että Pietari toimi siinä tilanteessa Jeesuksen puolesta hänen antamallaan arvovallalla. Vastaavalla tavalla kuin apostolien kautta välittynyt Uusi testamentti pitää sisällään jumalallisen arvovallan. Myös Jeesuksen nimessä tapahtunut sairaan parantaminen oli osoitusta siitä, että apostolin teko oli Jumalan valtuuttamaa. Jakeet 8:9 ja 10. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä, ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Kahteen kertaan näissä jakeissa kerrotaan miehen hyppineen. Voisiko syntymästään saakka rampa osuvammalla tavalla ylistääkään Jumalaa? Mielenkiintoista on, että jotakin sellaista oli ennustettu Jesajan kirjan luvussa 35, sen jakeissa 5 ja 6, joissa puhutaan Israelin kansaa odottavasta ilon eli Messiaan ajasta. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris. Mykän kieli laulaa riemuaan. Helluntaina oli alkanut uusi aika, ja temppelissä hyppivä entinen rampa oli siitä näkyvänä ja kuuluvana esimerkkinä. En tiedä, johtuiko ihmisten suunnaton hämmästys vain siitä, että he näkivät syntymästään saakka ramman hyppivän, vai olisiko joku tullut ajatelleeksi myös tätä Jesajan kirjan kohtaa, joka todisti uuden ajan alkamista. Ramman parantamisesta oli sekin seuraus, että Pietari sai tilaisuuden kertoa julkisesti Jerusalemin temppelissä siitä pelastuksesta, jonka Jumala oli Jeesuksessa valmistanut. Jakeet 11 ja 12. Mies pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, ja kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen, niin sanottuun Salomon pylväikköön. Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle. Israelaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Salomon pylväskäytävillä tarkoitettiin varsinaista temppeliä ympäröiviä pylväiden reunustamia käytäviä, joissa rappit opettivat ihmisiä. Samoilla paikoilla Jeesuskin oli usein ollut opettamassa kansaa. Ensimmäiseksi Pietari tahtoo tehdä kuulijoilleen selväksi, ettei hän eikä Johannes ole mitään ihmemiehiä edes hurskauselämän alalla. He ovat aivan tavallisia ihmisiä. Siksi ramman paranemisen ei pitäisi kääntää katseita niiden välikappaleiden puoleen, joiden kautta paraneminen oli tapahtunut. Tosin sellainen reagointitapa on meille ihmisille tyypillistä, ja se saa aikaan myös sen, että joitakin ihmisiä aletaan nostaa jalustalle, mikä merkitsee näille suurta kiusausta alkaa ajatella itsestään enemmän kuin on soveliasta. Pietari kuitenkin tunnisti kiusauksen ja torjui sen. Niinpä hän alkaakin kääntää ihmisten huomiota pois itsestään ja suuntaamaan sen kohti Jeesusta. Jakeet 13, 14 ja 15. Ei Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, me olemme sen todistajia. Pietari palauttaa kuulijoiden mieleen näille tutut asiat. Edes Pilatuksen halu vapauttaa Jeesus ei ollut saanut kansanjoukkoa väistymään murhanhimostaan, joka kohdistui itse elämän ruhtinaaseen. Huomaa, että jälleen Pietarin puheen keskukseksi nousee Jeesuksen ylösnousemus. Se tapahtuma oli tärkein osoitus siitä, että Jeesus oli se, joka hän oli sanonutkin olevansa, eli luvattu Messias. Tämän todettuaan Pietari vielä varmuuden vuoksi sanoo, miten Jeesuksen ylösnousemus liittyi päivän tapahtumiin. Luen jakeen 16. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Ylösnoussut Jeesus elää seurakuntansa keskellä. Siksi Jeesus sekä voi että tahtoo vaikuttaa myös sellaista uskoa, joka tekee ramman parantumisenkin mahdolliseksi. Kysymys ei ollut siis taikavoimien käyttämisestä, vaan siitä, että Jeesus itse oli saanut aikaan sekä uskon että parantumisen. Otettuaan esille sen oikeusmurhan, johon ilmeisesti ainakin osa kuudiostakin oli ollut vaikuttamassa, voisi kuvitella, että Pietari alkaisi sättiä maanmiehiään. Niin ei kuitenkaan käy. Jakeet 17 ja 18. Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. Ihmisten sokeus oli saanut aikaan hankkeen Jeesuksen surmaamiseksi. Mutta siinäkin Jumala oli osoittautunut ihmistä suuremmaksi. Ihmisten sokeus ja murhanhimo sai aikaan, että voideltu eli Messias täytti vanhan testamentin ennustukset ja kärsi kuoleman ihmisten syntien vuoksi. Tähän totuuteen perustuu myös se, mitä Pietari seuraavaksi sanoo. Jakeesta 19 ja 21. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Taivassa oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Syntien poispyyhkiminen ei olisi ollut mahdollista, jollei Jeesus olisi kärsinyt ja kuollut ristille. Kääntyminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle, kääntyy ympäri ja palaa siihen yhteyteen, johon Jumala on hänet jo luomisessa tarkoittanut. Jeesuksen pelastusteko tarkoittaa siis sitä, että synti, joka paratiisissa tuli erottavaksi väliseinäksi ihmisen ja Jumalan välille, on menettänyt mahtinsa. Ihmisellä on nyt lupa palata tekijänsä yhteyteen, josta hän on kerran irrottautunut. Sitä kääntyminen syvimmiltään tarkoittaa. Virvoituksen ajoilla Pietari ilmeisesti tarkoitti niitä jo vanhassa testamentissa luvattuja aikoja, jolloin Israel palvelee Herraa ehyellä sydämellä. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luvussa 36, jakeissa 26, 27 ja 28 on siitä ennustus. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut. Te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Vielä nytkään tuo lupaus ei ole Israelin kansan osalta täyttynyt, mutta nykyäänkin juutalainen kansa odottaa Messiasta. Näistä apostolien tekojen jakeista käy ilmi, että tuon Messiaan nimi on Jeesus Kristus. Vielä nykyäänkin Israelin kansan silmillä on peite, niin kuin Paavali sanoo, joka estää sitä kansana tunnistamasta Jeesus Nasaretilaista Messiaanaan. Kuitenkin nykyäänkin, niin kuin Pietarinkin aikoina, moni yksittäinen sen kansan jäsenistä on jo löytänyt Jeesuksen Messiaanaan. Tähän mennessä Pietari on ikään kuin vain singonnut totuuksia ilmoille, mutta seuraavaksi hän tuo viestinsä tasolle, joka vavahdutti kuulijoita. Luen jakeesta 22 ja jakeeseen 26. Mooses on sanonut, Herra teidän Jumalani on veljeni joukosta nostava esiin profeetan minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan. Samoin ovat muut profeetat, niin Samuel kuin kaikki myöhemmätkin kansalle puhuessaan myös ennustaneet näistä päivistä. Te olette profeettojen lapsia. Te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille. Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä. Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne. Jokainen juutalainen tunsi hyvin Mooseksen ennustuksen aivan erityisestä hänen kaltaisestaan profeetasta. Jokainen muisti myös sen, mitä Jumala oli sanonut Abrahamille, kun hän oli tämän kutsunut. Yksi hänen jälkeläisistään tulisi merkitsemään siunausta koko maailmalle. Nyt Pietari paljastaa, että Nasaretin Jeesuksessa kumpikin näistä ilmoituksista oli täyttynyt. Sen selvemmin ei voi ilmoittaa, kuka Jeesus on. Ja siksi siihen ilmoitukseen liittyy myös kutsu tulla Jumalan armahtamaksi. Jeesuksessa Jumala on valmistanut siunauksen jokaiselle ihmiselle. Siitä pääsee osalliseksi jokainen, joka tulee syntiensä kanssa Jeesuksen luokse anteeksi antoa saamaan. Tiedäthän, että se lupaus koskee sinuakin. Pietari päätti puheensa, mutta Luukas ei vielä kerro, miten ihmiset reagoivat siihen puheeseen, sillä esivaltaa edustavat uskonnolliset johtajat saapuivat paikalle. Ensi kerralla näemme, mitä he oikein halusivat.
0: Kiitos Jukka Noravanto tämän päivän opetuksesta. Olemme aikaisemmin evankeliumia lukiessamme tulleet huomaamaan, että Jeesus joutui välillä erilaisten uskonnollisten johtajien kanssa napit vastakkain, mutta eipä tainnut olla opetuslapsien ja apostolienkaan osana kovin toisenlainen vastaanotto. Seuraavassa jaksossa jatkamme sitten tosiaan siitä, kuinka Pietarille ja Johannekselle käy pappien, temppelivartioston päälliköiden ja saddukeuksien saapuessa paikalle. Tästä lisää seuraavalla kerralla ja tämä on kuin tällainen jännitysnäytelmä tai sarja, että jatkuu seuraavassa jaksossa. Jos et malta odottaa seuraavaa Raamatun opetuskertaamme, voit kuunnella näitä Jukka Noravannon Raamatun opetuksia myös mobiilisovelluksemme kautta. Sen uuden uudistetun Raamattu kannesta kanteen mobiilisovelluksen löydät ilmaiseksi sovelluskaupoista ja tunnistat sen sellaisesta punavalkoisesta logosta. Lisäksi kaikki nämä opetukset ovat kuunneltavissa Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme kotisivuilla, eli sansa.fi/rkk-osoitteessa. Sieltä kun valitset kuuntele-osion, niin pääset kuuntelemaan näitä Jukka Noravannon opetuksia. Kannattaa muutenkin piipahtaa tuolla uudistetuilla kotisivuillamme, jos et ole vielä käynyt. Sieltä löytyy muutakin tietoa ja luettavaa tästä Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta. Tässä oli kuitenkin kaikki tällä erää. Siunausta ja kuulemiin ensi kertaan.

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Jumala, sinun antamasi ilo on toisenlaista kuin maailman ilo. Se, mitä sinä annat, on pysyvää. Sitä ei kukaan voi riistää meiltä. Kiitos, että voimme kokea iloa sinussa ahdistuksienkin ja puutteen keskellä. Auta meitä etsimään iloa, joka on puhdasta, nöyrää, itsensä unohtavaa ja kuitenkin täysillä elävää. Anna iloa, joka on toistenkin iloa. Kiitos Jumala, riemun hetkistä yksin ja ilosta yhdessä toisten kanssa. Lasten riemu ja rieha, nuorten raikkaus ja rajukin rieha ja kaiken ikäisten ilon purkaukset, liike ja soitto. Se kaikki muistuttaa luomisen ilosta, johon sinä kanssamme osallistut. Ole ylistetty Jumala. Kiitos siitä, että suurin ilo on syntien anteeksi saamisessa. Vapahtajamme nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa saamme kuulla laulut Oisa lapsi Jumalan Lasse Laasanen. Oi Jeesus, siunaa äitiä. Koralikuoro Psallite. Kolkatan veressä voima on. Mauri Tastula. Oi armon ihme, Hannu Niemelä. Ja loppulauluna viimeisen laulun vielä laulan Lassi Laasanen. Ja puheosuudet ovat saarna Teemu Hietala ja toinen saarna Raimo Kytölä.

Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että minä olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan. Ja nyt minä jätän tämän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin. Ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ihan tässä muutama päivä sitten kuulin eräältä nuorten illan hartauden päätteeksi tosi hienon, tosi jutun. Hän oli hakenut kesätöitä kovalla vimmalla. En tiedä, onko se täällä etupenkissä istuville riparilaisille tuttua. Kerkeättekö riparikesänä mitään töitä edes tekemään, mutta tämä tyyppi oli hakenut 13 paikasta kesätöitä. Ja yksikään ei ollut oviaan hänelle aukaissut. Tämä kesätyötilanne oli rukouksessa jätetty tietenkin taivaalliseen isän haltuun ja sitten lähdetty hommiin, mutta nyt ei ollut tärpännyt. Hän oli tullut siihen tulokseen, että no, nyt on näin. Jumalalla täytyy olla jotakin muuta käyttöä tälle kesälle sitten minun kohdalla. Mutta sitten aivan yhtäkkiä, vieläpä myöhään yöllä, hänelle kerrottiinkin avoimesta kesätyöpaikasta sellaisessa yrityksessä, jossa niitä ei alun perin pitänyt olla ollenkaan. Se oli tullut ihan niin kuin noin vain samana yönä, kun hän oli jo ajatellut, että no ei niitä tullut. Totesimme tämän nuoren kanssa, että Jumala odotti, että tulevaisuus annettiin hänen käsiinsä. Minusta tuo nuori osoitti suhtautumisessaan sellaista vilpitöntä uskoa, joka on aika mahtavaa. Sellaisesta me aikuiset saisimme ottaa kovasti oppia. Uskaltaisimmeko me sanoa, vaikka näyttäisi pahalta, että no, nyt kävi näin, mutta kyllä Jumala pitää minusta huolen.

Kumpa itsekin löytäisi useammin tällaisen asenteen rukoukseen. Tämä Jeesuksen puhe, josta päivän evankeliumiteksti on pätkä, on osa niitä viimeisiä ohjeita, jotka hän antoi opetuslapsilleen viimeisellä aterialla, siis viimeisellä ehtoollisella. Vain muutamia tunteja myöhemmin hänet vangittiin ja tuomittiin ja ristiinnaulittiin. Hän on ennen tätä rohkaissut opetuslapsia monilla tavoilla. Hän on sanonut, että ihmiset ovat vihanneet Jeesusta ja on faktaa, että he tulevat vihaamaan myös niitä, jotka uskovat häneen. Mutta hän sanoo myös, että monet ovat kuulleet häntä ja he tulevat kuulemaan myös niitä, jotka todistavat hänestä. Hän on luvannut opetuslapsilleen, että he eivät jää yksin, vaan Pyhä Henki tulee heille puolustajaksi, tulee heille oppaaksi, että Jumala on heidän kanssaan. Ja nyt tässä evankeliumikohdassa Jeesus lopettaa tämän puheensa lupaamalla avun, joka on aina aivan lähellä, oli tilanne mikä hyvänsä. Ja nämä Jeesuksen sanat eivät ole mitenkään vähäpätöisiä, niissä on aika paljon poveria. Mitä ikinä te pyydätte? Tätä ovat monet ihmiset innoissaan lukeneet ja aivan ne suorastaan vesikielellä lukeneet. Olepa kuullut monen kirjavia saarnamiehiäkin sanomassa, että Jumala tahtoo siunata sinua huvijahdeilla ja rikkauksilla ja yksityislentokoneilla ja millä ikinä. Täydellisellä terveydellä, että et koskaan sairastu mihinkään tai jos jotain sairastat, niin varmasti siitä parannet. Kyllä Jumala voi senkin tehdä. Mutta kun Jumalan lupauksista tehdään jotain tällaista, niin suuri Jumala tehdäänkin pieneksi ja surkeaksi lampun hengeksi. Sellaiseksi, jonka ainut tehtävä on toteuttaa minun jokainen mielitekoni. Rahaa ja mammonaa ja kuuluisuutta. Onneksi täydellinen, todellinen Jumala on suurempi kuin tällainen huijareiden halppiskopio. Ehkä sinä olet tilanteessa, jossa tunnet ja näet Jumalan vastaavan toisten rukouksiin. Mutta samalla tuntuu kuin omat rukoukset tyssäisivät sinne oman huoneen kattopaneeleihin, eivätkä nouse ylemmäksi. Ehkä olet miettinyt, miksi jokin tärkeäkin pyyntö tuntuu jäävän vastausta vaille. Sellaisia tuntemuksia on meistä jokaisella. Jumala kuulee kaikki pienimmätkin huokauksemme. Sen hän on luvannut ja se on varmaa. Hän pitää lupauksensa. Hän myös vastaa aina pyyntöihimme, pieniin ja suuriin. Joskus kyllä, joskus taas ei. Ja joskus hän vastaa, ei vielä. Mutta aina hän vastaa tarpeidemme mukaan. Ei niiden tarpeiden, joita me ajattelemme, että meillä on, vaan niiden, jotka hän täydellisesti näkee. Hän, joka näkee menneen, nykyhetken ja tulevan. Aina emme itse näe tarpeeksi pitkälle. Useinkaan emme. Ja Jumalalla on oma hyvä suunnitelmansa. Joskus se jää meille salaisuudeksi. Joskus jäämme vaille varmaa tietoa siitä, miksi jokin asia tapahtui, miksi jokin pyyntömme ei toteutunut. Mutta kaikissa tilanteissa saamme luottaa siihen lupaukseen, että Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka uskovat häneen, jotka hän on kutsunut omikseen. Silloinkin, kun ajattelemme hänen kadonneen, hän on aivan siinä vieressä. Sinunkin rukouksesi on hänen edessään. Siitä voit olla varma. Sinulle, jolla on hätä, Kristus sanoo, minä näen sinut. Minä en ole unohtanut sinua. Joku voi protestoida pieniä rukousvastauksia, että miksi noista nyt pitää
esimerkiksi kesätyöpaikasta, miksi niistä pitää iso numero tehdä. Mutta erityisesti uskon alkutaipaleella oleville, niillä rukousvastauksilla, jotka voivat näyttää meille ulospäin pieniltä asioilta, on suuri merkitys. Ne hoitavat ja vahvistavat sitä uskoa, joka tarttuu Jeesukseen ja joka vie Jumalan luo. Hän huolehtii meistä hyvinä ja huonoina päivinä. Ja kun tämä elämä päättyy, hänen huolenpitonsa ei pääty. Se kantaa siitäkin yli. Kristuksen omana saat luottaa vakaasti siihen, että kuolemakaan ei voi sinua vahingoittaa eikä viedä hänen kädestään. Päivän evankeliumin tekstissä Jeesus puhuu hänen nimessään rukoilemisesta. Ehkä olet itsekin miettinyt, että miksi pappi tai joku muu yleensä päättää rukouksensa, tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tai vastaaviin sanoihin. Jeesuksen nimessä rukoileminen on uskallusta ja luottamusta Jeesuksen ansioon, siihen mitä hän on. Ja samalla suostumista Jumalan tahtoon. Lapsena, jos minun piti mennä jonnekin jollakin asialla, minne vaikkapa äiti oli lähettänyt, niin tietenkin sanoin, että äiti käski tulla ja ottaa asian X ja tuoda hänelle. Menin siis äitini nimissä tälle asialle. Jumalalle kiitos siitä, että minun ei tarvitse mennä hänen eteensä tänään tai viimeisellä tuomiolla omissa nimissäni. Puhun nyt siis Jumalasta, en äidistäni. Äitini eteen uskallan kyllä mennä. Mutta Jumalalle kiitos, että Jumalan eteen minun ei tarvitse mennä omissa nimissäni, johonkin omiin ansioihin luottaen, koska ei minulla sellaisia ole. Vaan saan mennä Jeesuksen nimessä hänen eteensä. Ja jokainen saa puhua Jumalalle Jeesuksen nimessä. Hän on luvannut olla kaikkien niiden puolesta puhujana, jotka lähestyvät Jumalaa hänen kauttaan. Silloinkin, kun minulta ei löydy sanoja, enkä osaa sanoittaa tuntojani, Jeesus rukoilee minun puolestani ja saan lähestyä hänen nimissään Jumalaa. Minä sanoisin niin, että näiden Jeesuksen sanojen tärkein pointti ja opetus ei ole siinä, kun hän sanoo, että mitä ikinä te pyydätte, vaan siinä, että saamme rukoilla hänen nimessään. Siinä rukoukselle on hyvä pohja. Mitä rukoilen Jeesuksen nimessä? Rukoilenko vain itselleni omien mielihalujeni mukaan? Ajattelenko, että Jumala on sitä varten, että hän palvelee minua? Minulle, mulle. Rahaa, valtaa, yksityislentokoneita. Vai rukoilenko Jumalan tahdon mukaisesti? Vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumissa, Jeesus opetti rukouksesta. Ja Jeesuksen sanat piirtävät kuvan sellaisesta rukoilijasta, joka luottaa Jumalaan. Ja tämä rukoilijan rukous ei perustu sellaisen, että hän rukoilee hienosti tai kauniisti tai monisanaisesti. Vaan Jeesus sanoo, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja niin edelleen. Hän opetti Isä meidän rukouksen, joka ohjaa pyytämään ja etsimään sitä, mikä on kaikkein tärkeintä elämässä. Niitä asioita, joita Jumala varmasti tahtoo meille antaa ja jotka ovat meille hyväksi, joita me todella tarvitsemme. Siinä rukouksessa Jeesus asetti tarpeemme tärkeysjärjestykseen. Tapahtukoon sinun tahtosi. Siinä rukoillaan. Jumalan tahtoon tyytyminen ei ole aina helppoa. Siihen tarvitaan sitä Jeesuksen opettamaa luottamusta Jumalaan. Että jospa onkin niin, että Jumala sittenkin näkee ja tietää parhaiten, vaikka minä en sitä heti ymmärtäisikään.
Rukous ei ole tarkoitettu vain elämän vaikeisiin tilanteisiin, vaikka silloin sille on tietenkin erityisesti tarvetta. Jumalan kanssa saa ja kannattaa puhua kaikissa tilanteissa. Rukoukseen kuuluu myös kiitos kaikesta siitä, mitä on Jumalalta saanut. Jeesus kehotti pyytämään hänen nimessään ja lupasi, että sen, mitä hänen nimissään pyydämme, Jumala antaa. Ja samassa yhteydessä hän sanoi, pyytäkää niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Tämän hän on toistanut jo edellisessä luvussa. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Mitä on täydellinen ilo? Jos kysyttäisiin joltakin ehkä keskimääräiseltä kaduntallaajalta, vaikkapa suurkaupungissa tai jossain, no saataisiin erilaisia vastauksia, mutta sanoisin, että ehkä keskiarvo vastaus tässä maailmassa on sellainen, että elän hyvän elämän sillä lailla, että saan sen, mitä haluan, mitä saavutan unelmani, saan kaiken sen, mitä haluan, mainetta ja mammonaa, mitä se ikinä onkaan. Mutta maailma on täynnä rikkaita ja silti onnettomia ihmisiä. Kun sille tielle lähdetään, niin ei mikään ole tarpeeksi. Mutta kaikessa Jeesuksen opetuksessa on yksi päämäärä. Se on ihmisen pelastuminen. Täällä maan päällä se täydellinen ilo tarkoittaa Jeesuksen mukaan iloa uskossa. Ja samalla hän ohjaa meitä katsomaan maalia kohti. Täydellisen ilon saa kerran kokea Jumalan luona, taivaan kodissa. Sinut ja minut on luotu sitä varten, että saisimme elää yhteydessä Jumalamme ja luojamme kanssa. Ja Jeesuksessa se on totta jo nyt. Jo nyt. Ja kuitenkin ei aivan vielä. Vielä katsomme kuin sumuisen lasin läpi. Mutta Jeesuksen omina olemme varmasti matkalla sinne, missä saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Rukoilijan tärkein pyyntö onkin, että saisin säilyä Jumalan lapsena. Ja Jumalan puolelta se asia on jo saletti. Mutta rukoile, että saisit säilyä itse Jumalan lapsena, sellaisena kuin minut ja sinut on pyhässä kasteessa otettu. Että silloin kun mitään ei puutu, en unohtaisi kaikista tärkeintä. Ja että vaikka kaikki maallinen vietäisiin, niin silti pitäisin kiinni siitä ainoasta, mitä kukaan ei voi minulta pois viedä. Että en itse hylkäisi sitä Jumalan perheessä olevaa asemaani, jonka hän on. Jeesuksen jäähyväispuheen tarkoitus tulee ilmi hänen viimeisissä sanoissaan tässä kohdassa. Hän muistuttaa, mikä on uskon ja pelastuksen perusta. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Rauhan antaa Jumalan sana. Evankeliumi, siis iloinen uutinen syntien anteeksi antamisesta. Rukouksessa voi kääntyä Jumalan puoleen kaikissa elämäntilanteissa. Ja erityisesti silloin, kun olen tehnyt väärin ja tarvitsen häneltä armoa ja anteeksi antamusta. Sitä hän antaa joka kerta. Jumala vastaa rukouksiin. Mutta pelastus ei ole riippuvainen rukouksen määrästä, niin tärkeää kuin se onkin. Se pelastus ei ole riippuvainen rukouksen määrästä, ei mistään omasta ansiosta.
Jeesus on voittanut maailman. Tämä voitto on pelastuksen perusta. Usko siis häneen, joka on sinutkin pelastanut. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Päivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 16 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle. Kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankelium. Tekstimme on siis Johanneksen evankeliumista, ja Johanneksella on paljon tällaista aineista, mitä muissa evankeliumissa ei ole. Ja Johanneksen tyylikin on tunnetusti erilainen, toisenlainen. Johannes, joka siis todennäköisesti on juuri apostoli Johannes, yksi Jeesuksen näistä 12 opetuslapsesta. Ja tällä Johanneksella oli mitä ilmeisimmin hyvin läheinen suhde Jeesukseen. Viimeisellä aterialla siinä ehtoollisella kerrotaan, että yksi opetuslapsi nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Ja kyseessähän on juuri opetuslapsi Johannes. Johanneksella oli mitä ilmeisimmin tämmöinen erityislaatuinen suhde mestariinsa, ja ehkä Jeesus puhui hänelle asioita, joita toiset eivät välttämättä kuulleet tai tienneetkään. Ja tämä jotenkin näkyy Johanneksen evankeliumista. Yksi iso osa Johanneksen evankeliumia on tämä Jeesuksen jäähyväispuhe, josta tämä päivän tekstimme on. Se on useamman luvun mittainen tuossa Johanneksen evankeliumin loppupuolella, siis hieman ennen kärsimyskamppailua ja Golgatan ristiä. Jeesus puhuu opetuslapsilleen pitkän puheen, ikään kuin testamenttaa heille ohjeita, neuvoja ja lupauksia. Ennustaa myös, että vaikeuksia ja maailman vihaa on tulossa. Mutta ennen kaikkea lohduttavia lupauksia, minä olen teidän kanssanne, minä jätän rauhani teille ja niin edelleen. Ja ne lupaukset, jotka annettiin opetuslapsille tuossa tilanteessa, ne kuuluu myös meille, sille joka tahtoo Herraan Jeesukseen uskoa ja turvautua, saa myös omistaa kaikki Jeesuksen lupaukset itselleen. Myös tästä rauhasta, jonka Jeesus lupaa antaa. Ja tässä päivän tekstissä Jeesus puhuu erityisesti rukouksien kuulemisesta ja kehottaa meitä pyytämään ja anomaan. Antaa lupaukset, että pyynnöt kuullaan ja että niihin vastataan. Ja lupaa vieläpä niin, että se meitä oikein saattaa vähän hämmentää,
mitä ikinä pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tämä kuulostaa todella suurelta ja sitä se onkin. Ja ehkä sitten kuitenkin meidän kokemus aina silloin tällöin voi olla näin, että ei ole saatu sitä vastausta pyyntöön, ainakaan sellaista vastausta, mitä olemme ajatelleet, mitä olemme odottaneet tai mitä ajattelisimme, että sen vastauksen pitäisi olla. Raamatussa on tässä ja muuallakin lupauksia, että pyynnöt kuullaan ja myös, että niihin vastataan. Mutta sitten on toisaalta myös se Jeesuksen antama esimerkki Getsemaanen rukoustaistelusta. Hän pyytää isältään, ota tämä malja minulta pois, mutta lisää sitten, älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Meidänkin olisi rukouksessa ja pyynnössä jotenkin sisäistettävä nämä kaksi asiaa. Ensinnäkin, että voimme ja saamme pyytää pieniä ja suuriakin asioita. Saamme pyytää. Ja samalla olisi opittava myös asennetta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se on varmaa, että saamme pyytää ja sekin on varmaa, että pyynnöt kuullaan. Ja jopa sekin on varmaa, että niihin vastataan. Mutta se vastaus ei ole aina se, mikä meillä on mielessä. On sanottu, että Jumala vastaa kolmella eri tavalla pyyntöihimme. Hän voi vastata kyllä tai hän voi vastata ei. Ja sitten hän voi vastata, että odota. Ja aika usein se vastaus voi olla tämä odota. Herramme näkee asiat suuremmassa ja laajemmassa mittakaavassa kuin me näemme. Ja hän näkee myös sen, milloin on hyväksi vastata välittömästi tai milloin on hyvä ajan kulua. Sitä paitsi meille ihmisille saattaa käydä aika usein. Mulla on ainakin omaa kokemusta ja on kuullut toistenkin puhuvan. Me pyydämme ehkä kovastikin ja ehkä pitkäänkin jotain tiettyä asiaa, mutta sitten me jossain vaiheessa saatamme unohtaakin jo pyyntömme ja jättää se jää. Ja sitten me kuitenkin jossain vaiheessa huomaamme, että se asia onkin ratkennut ikään kuin itsestään johonkin oikein hyvään tulokseen. Ehkä jopa ratkennut juuri siihen suuntaan, kun me olemme aikoinaan pyytäneet, mutta me olemme itse asiassa unohtaneet koko asian, vaikka meille on vastattu. Siksi on hyvä se psalmin kirjoittajan muistutus aina muistaa, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Helposti me vain unohdamme senkin, kun meidän pyyntöihimme vastataan, jos niihin vastataan vähän myöhemmin. Rukouksessa on kuitenkin olennaista ja tärkeää, että me joka tapauksessa olemme rukouksessa yhteydessä hyvään Herraamme. On vuoropuhelua hänen kanssaan, on yhteyttä. Se on päämäärä jo itsessään. Ja ehkä tähän voisi jonkinlaisena vertailukohtana ottaa, että kyllähän vanhemmatkin joutuu lapsille monta kertaa, kun lapset pyytää monenlaisia asioita, niin eikä aina niin hyviä ja oikeita ja terveellisiä asioita, niin täytyy välillä sanoa ei ja joskus sanoa, että odottaa vähän, että kasvatte ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta vanhemmatkin yleensä toivoo, että lapset edelleen puhuvat vanhemmille ja säilyvät keskusteluyhteydessä ja jopa pyytävätkin vanhemmaltaan vielä asioita, vaikka vanhemmat joutuu ei joskus sanomaankin. Ja ehkä se sopii myös vähän tähän suhteeseen meidän Herraamme meillä, että hän haluaa ja toivoo, että me olemme yhteydessä häneen. Hän toivoo, että me pyydämmekin häneltä asioita. Mutta aina hän ei voi vastata välittömästi meidän pyyntöihimme, mutta yhteys ja
Vuoropuhelu Herramme kanssa, se säilyköön. Se on päämäärä ja hyvä asia jo itsessään. Kun Jeesus puhuu tästä rukouksien kuulemisesta ja siitä, että Isä itse rakastaa teitä ja vielä tästä Isän luo palaamisestaan, niin tässä opetuslapsille tulee tämmöinen aha-elämys. He sanovat tässä nyt kesken kaiken, että me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken ja uskomme, että sinä olet tullut Jumalan luota. Ja aina silloin tällöin meillekin voi tulla tämmöisiä oivalluksen hetkiä näissä hengellisissä asioissa tai Raamatusta joku tuttu jaekki avautuu ihan uusi, puoli avautuu ja kirkastuu. Vanhat totuudet alkavat joskus elää ihan uudella tavalla ja saadaan tämmöisiä hienoja, hyviä hetkiä. Mutta mekään emme yleensä voi oikein jäädä näihin hetkiin, koska meidän hyvät hetkemme vaihtuvat usein aika pian sitten vähemmän hyviin. Ja nyt tässäkin, kun opetuslapset riemastuvat, että he jotain oivaltavat, niin Jeesus antaa kyllä tunnustusta. Mutta hän sanoo heille, että nyt te kyllä uskotte. Ja ehkä tässä Jeesuksen sanassakin on vähän sitä sävyä, että nyt te kyllä uskotte, mutta muutaman minuutin päästä ehkä ette. Ja niinhän sitten kävikin, ja Jeesushan senkin tässä ennustaa, että tulee aika, jolloin joudutte hajalle kuka minnekin ja jätätte minut yksin. Juuri heillä on tämmöinen kirkastumisen hetki tässä, kun he uskovat ja ymmärtävät, mutta kohta kaikki pakenivat kukin tahollensa, kun Jeesusta tultiin pidättämään. Siis ihan nämä kristillisen kirkon perustajat, apostolit, tukipylväät, he hylkäsivät Jeesuksen ja pakenivat paikalta siellä Getsemanen puistossa. Kohta tämän tekstin tapahtumien jälkeen. Sekin osoittaa, että kristillinen seurakunta ei rakennu kristittyjen rohkeudelle, ei oikeastaan edes heidän uskolleen, vaan seurakunta perustuu sille, mitä kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ja se, että Jeesus tässä jo etukäteen ennusti tämän opetuslasten heikkouden, se oli myöhemmin kuitenkin opetuslapsillekin varmaan ihan lohduttava asia. He kohta löysivät itsensä Jeesuksen jättäjinä ja niin kuin Pietari jopa kieltäjänä. Mutta he muistivat, että tämänkin asian Jeesus oli jo etukäteen sanonut. Ja ehkä he sitten ymmärsivät myöhemmin vieläkin paremmin, että Jeesus todellakin tietää kaikki. Ja hän on luvannut huolehtia opetuslapsistaan loppuun saakka heidän heikkouksistaan huolimatta. Mutta vielä yhteen kohtaan tässä tekstin lopussa haluaisin pysähtyä. Se on tuo Jeesuksen sana, että Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan. Ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo. Tämä kohta erityisesti menen takaisin Isän luo. Se on jotenkin niin kuin huomaamattomasti tässä sanottu, se menee helposti meiltä ohi. Nimittäin tällä kohdalla ajatelkaamme hieman, mitä se tarkoittaa, että hän meni takaisin Isän luo, tai varsinkin se, että mitä tapahtui sitä ennen kuin hän Isän luokse meni. Eihän Jeesus suinkaan ihan kevyesti liidellyt vain sinne Isän luokse, vaan tapahtui paljon ennen sitä. Ennen Isän luoksen menemistä oli tuo Getsemanen rukoustaistelu juuri tuo, missä Jeesus pyytää jopa maljan menemistä hänen ohitseen, jos suinkin mahdollista. Oli Getsemane ja ennen kaikkea tietenkin koko Golgatan kärsimys ja kuolema. Jeesus ilmaisee sen tässä näin ikään kuin huomaamattomasti ja opetuslapsiaan säästäen, minä menen Isän luokse. Hän ei sano muuta tässä yhteydessä.
Ehkä säästääkseen opetuslapsia hän kätkee tämän todellisuuden, mitä ennen isän luo oli tapahtuva. Jeesushan jossain vaiheessa tätä jäähyväispuheessa sanoo näinkin, että minulla on teille paljon puhuttavaa, mutta että ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Getsemane ja Golgata, ne oli sen kokoluokan asioita, että ehkä tuossa hetkessä opetuslapsetkaan eivät olisi kestäneet, eivät ymmärtäneet ainakaan. Jeesus sanoo vain, hän menee isän luokse, mutta sitä ennen oli Getsemane ja Golgata. Kun kaikki maailman synti ja saasta siirrettiin Jeesuksen päälle hänen kannettavakseen. Koko sen todellisuuden Jeesus tässä kuittaa tällä sanalla. Minä menen takaisin isän luokse, mutta me emme saa unohtaa tätä asiaa, mitä tapahtui sitä ennen. Hän meni isän luokse, mutta se merkitsi, että hän taisteli verta vuotaen itsensä uhraten ennen tätä isän luon menemistä. Ensin hän uhrautui ja taisteli, ja miksi hän sen teki? Sinun ja minun tähden. Sinun ja minun puolesta. Hän taisteli, ja nyt niin kuin avasi tien sitten ensimmäisenä, hän raivasi tien ja aukaisi linjan taivaaseen meille käydä isän yhteyteen ja päästä aina perille saakka. Hän taisteli tämän ensin valmiiksi. Ja koska hän tämän taisteli ja uhrautui, meillä on nyt sitten tänäkin päivänä, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on elämään vievä tie Jeesuksen kautta, hänen nimessään ja veressään. Hän taisteli, uhrautui, avasi meille tämän tien. Omassa voimassamme meillä ei ole tämän tien kulkijaksi, ei sen aloittajaksikaan, eikä kulkijaksi, mutta hän lupaa pitää huolen. Hän synnyttää meissä uskon ikävän, armon ikävän synnin tunnon, ja hän näyttää myös sitten oman sovitustyönsä kirkastaa meille ja lupaa viedä perille saakka. Niin kuin Jeesus sanoi tästä rukouksesta, pyytäkää minun nimessäni. Siis Jeesuksen nimessä, siinä nimessä meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Jeesuksen nimessä ja veressä meillä on uusi elämäntie. Se on meille avattu. Turvaudu, ystävä, tähän Jeesus-nimeen tänään. Hänessä kun kuljemme aina perille saakka. Ja me saamme ehtoollisella tänään itse kukin ihan henkilökohtaisesti muistaa, maistaa, tuntea ja kokea. Tätä se tarkoittaa, kun hän uhrasi itsensä. Hän antoi ruumiinsa minun tähteni. Hän vuodatti verensä minun tähteni. Ja sinun tähtesi. Usko syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Ja tehdään matkaa kohti lopullista päämääräämme, omaa luvattua maatamme taivasta.

0: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Ja tällä kertaa ohjelman vastuussa oli Sulo Pehkonen. Ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa. Kiitos, kun olit kuulolla.

ilmoituksia. Ensi lauantaina 16. päivä tätä kuuta on lähetyspiiri Olotuva 12. Tervetuloa sinne.

0: Tästä käynnistyy Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa mukaan. Minä olen Marjanna Keränen ja pastori Jukka Norvanto opettaa tänään apostolien tekojen luvusta 4 jakeesta 1 jakeeseen 31. Tänään kuulemme, kuinka Pietarille ja Johannekselle käy, kun he joutuvat uskonnollisten johtajien ja opettajien kanssa hieman napit vastakkain. Opetuksen otsikkokin paljastaa, mistä on kysymys. Ensimmäinen vaino on tänään aiheenamme. Ole hyvä, pastori Jukka Norvanto.
1: Temppelin portilla on Pietarin kautta parantunut syntymästään saakka rampamies. Tapahtuma aiheuttaa sensaation paikalla olijoissa ja se puolestaan johtaa siihen, että Pietari pitää hämmästyneille ihmisille puheen, jos hän ilmoittaa parantumisen olleen sen saman Jeesuksen ansiota, joka aikaisemmin oli ristiinnaulittu, mutta joka oli myös noussut kuolleista. Pietari ilmoittaa, että Jeesus nasaretilainen oli ja on yhtä kuin vanhassa testamentissa luvattu Messias. Pietari päättää puheensa kuulijoille esitettyyn kutsuun tulla Jumalan luo Jeesuksen hankkiman anteeksianon perusteella.

niin että he saisivat armon ja syntinsä anteeksi. Mutta ennen kuin saamme kuulla, miten kutsuun vastataan, tapahtuu jotakin, joka oli odotettavissakin. Luin apostolien tekojen luvusta 4 jaket 1 ja 2. Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. Paikalle saapuneet ihmiset edustivat Israelin uskonnollista johtoa ja he olivat samalla myös esivallan edustajia. Tosin saddukeuksilla ei sinänsä ollut mitään erityisiä sen enempää lainsäädäntö kuin toimeenpanovaltuuksiakaan. Saddukeukset olivat lähinnä fariseusten kanssa kilpaileva uskonnollinen puolue tuohon aikaan. Kuitenkaan saddukeuksien valtaa ei kannattanut vähätellä, sillä siihen puolueeseen kuuluivat myös ylipapit sekä suuri osa maan varakkainta ja samalla vaikutusvaltaisinta väkeä. Erityisesti saddukeusten kannalta Pietarin ja Johanneksenkin puheet Jeesuksen ylösnousemuksesta olivat harmillisia, sillä he itse eivät uskoneet lainkaan ylösnousemukseen päinvastoin kuin fariseukset. Siksi julistus ylösnouseesta Jeesuksesta herätti kaikkein suurinta vastustusta juuri saddukeusten keskuudessa. Hyvä on muistaa myös se, että jotkut fariseuksista olivat jo ennen Jeesuksen kuolemaakin uskoneet häneen. Tunnetuin heistä oli Nikodemos, joka oli ollut auttamassa Jeesuksen hautaamisessakin. Myöhemmin Jeesuksen seuraajaksi kääntyi myös Saul Tarsolainen eli Paavali, joka hänkin oli entinen fariseus. Sen sijaan Raamatusta ei löydy mainintaa ainoankaan saddukeuksen tulemisesta Jeesukseen uskovaksi. Saddukeuksiin kuuluneet ylipapit olivat olleet myös ratkaisevassa asemassa Jeesuksen saattamisessa roomalaisten käsiin teloitettavaksi. Ja nyt samat voimat ovat liikkeellä saadakseen myös Jeesuksen ylösnousemuksesta julistaneet apostolit hiljennetyiksi. Niinpä saamme olla nyt todistamassa ensimmäistä Jeesuksen seuraajiin kohdistunutta Jeesuksen pelastusteon julistamisesta aiheutunutta vainoa. Jakeet 3 ja 4. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan. Oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin 5000. Pietari ja Johannes olivat menneet temppelialueelle 3 maissa iltapäivälle. Sen jälkeen he olivat vielä kertoneet kansalle siitä, kuka Jeesus on. Niinpä ei ollut ihme, että ilta oli ehtinyt tulla. Aurinko laskee noilla seuduilla ilta 6 paikkeilla ja sen jälkeen onkin säkki pimeää. Siksi auringonlaskun jälkeen olisi ollut hyvin hankalaa koota oikeutta tutkimaan rikoksesta epäiltyjä. Tässä vaiheessa Luukas myös kertoo Pietarin toisen puheen vaikutuksesta. Helluntaina oli kastettu 3000 ihmistä. Nyt Jeesuksen seuraajia oli jo 2000 enemmän. Luultavasti kaikki nämä 2000 ihmistä eivät olleet kääntyneet tuossa hetkessä, sillä aikaisemmin oli mainittu, että Herra liitti joka päivä uusia pelastuneita heidän joukkoonsa. Kuitenkin monet kuulijoista kääntyivät Jeesuksen puoleen tuonnekin iltapäivähetkenä Jerusalemin temppelissä. Jakeet 5 ja 6. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. Näistä henkilöistä erityisesti 2 on tullut vastaamme aikaisemminkin, eli silloin kun Jeesusta tuomittiin. Tuohon aikaan ylipappina oli virallisesti Kaifas, mutta kansan keskuudessa ylipapin arvovaltaa nautti myös Hannas, jonka roomalaiset olivat vuonna 14 erottaneet ylipapin tehtävistä poliittisista syistä ja nimittäneet muutama vuotta myöhemmin hänen vävynsä Kaifaksen hänen sijaansa.

Muista nimeltä mainituista paikallaolijoista ei ole varmaa tietoa, mutta on mahdollista, että Johannes olisi ollut sama henkilö kuin Joonatan. Hanaksella oli näet myös Joonatan-niminen poika.

Israelille. Paikalla oli siis suuri neuvosto eli Sanhedrin, minkä Luukas myöhemmin kertookin. Nykyäänkin Israelin valtion eduskuntaa kutsutaan samalla termillä. Tämän israelaisten sisäisistä asioista päättävän korkeimman elimen tutkittavaksi joutuivat myös Pietari ja Johannes. Jäi 7. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät, millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte. Koko hämmennys oli alkanut ramman parantamisesta, joten kuulustelijoita kiinnosti tietää, mistä apostolit olivat saaneet sellaisen vallan. Ilmeisesti kysymykseen sisältyi vihjaus siitä, että Pietari ja Johannes olisivat saaneet erityiskykyjä taikuutta harjoittamalla. Sellaisestahan Jeesustakin oli aikoinaan syytetty. Pietari käyttää tullutta tilaisuutta hyväkseen julistaakseen myös kansan hallitusmiehille evankeliumia Jeesuksesta. Näitä sanoja kuunnellessa voi vain ihmetellä sitä valtavaa muutosta, joka miehessä oli lyhyen ajan sisällä tapahtunut. Ehkä paria kuukautta aikaisemmin hän oli samaisen ylipappi Hannaan pihalla pelännyt palvelustyttöäkin, joka oli arvellut hänen kuuluvan Jeesuksen seuraajiin. Jäi 8. Silloin Pietari, pyhä henkiä täynnä, sanoi heille, kansanhallitusmiehet ja vanhimmat. Rohkeuden Pietarille toi pyhä henki, joka johti hänen sanojaan. Aikaisemmin Jeesus olikin luvannut opetuslapsilleen Markuksen evankeliumin luvussa 13, sen jakeessa 11. Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan pyhä henki. Näiden sanojen toteutumaa saamme olla nyt todistamassa, kun Pietari ja Johannes ovat viranomaisten edessä. Jatkan jakeesta 9 ja jakeeseen 10. Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Hänet ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Huomaa, että jälleen Pietari lähes ensi sanoinaan julistaa, että Jeesus on ylösnoussut. Siihen sanomaan huipentuu koko kristillinen usko. Ilman sitä ei olisi anteeksiantoa, eikä siis myöskään toivoakaan taivaaseen pääsemisestä. Ylösnousemus on takena meillekin siitä, että Jeesuksen uhri kuolema toi sovituksen kaikista synneistämme. Ja Pietariin ja Johannekseen liittyen Jeesuksen ylösnousemus mahdollisti sen, että Jeesus paransi hänen nimessään toimivien apostolien kautta sairaan ihmisen. Jaket 11 ja 12. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jeesus oli itsekin aikaisemmin kertonut vastustajilleen olevansa kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ajatus nousee psalmista 118, sen jakeesta 22 ja 23, jossa sanotaan näin. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Ei ole vaikea ymmärtää, keihin puhe rakentajista viittasi. Ihmiset, jotka olivat vastuussa koko kansan hengellisestä elämästä ja temppelipalveluksesta, eivät tunnistaneet Messiasta, josta koko vanha testamentti todistaa ja johon koko Jumalan pelastussuunnitelma huipentuu. Näin Pietari todistaa kuulijoittensa olleen pätemättömiä hoitamaan tehtäväänsä. Näin Pietari julistaa pelkäämättä Jeesusta ihmiskunnan ainoana mahdollisuutena pelastua. Sama oli enkelikin aikoinaan sanonut Joosefille, Matteuksen evankeliumin luvussa 1, jakeessa 21. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus,

0: sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Nimi Jeesus tarkoittaa vapahtajaa tai pelastajaa, ja Joosef sai tietää Jeesuksen maailmaan tulon tarkoituksen jo ennen hänen syntymäänsä. Sitä samaa sanomaa Jeesuksesta ihmiskunnan ainoana mahdollisuutena saada syntinsä anteeksi Pietari julistaa nyt maan uskonnolliselle eliitille. Mutta ajattelepa, keille hän on sitä tekemässä. Hän puhui niille samoille ihmisille, jotka maksoivat Juudakselle Jeesuksen kavaltamisesta. Niille, jotka lahjoivat hautaa vartioineet roomalaiset sotilaat levittämään valhetta, jonka mukaan opetuslapset olisivat ryöstäneet Jeesuksen ruumiin sillä aikaa, kun he itse olivat nukkuneet vartiossa. Hän puhui niille ihmisille, joilla on valta riistää myös hänen henkensä. Eikä Pietari edes yritä vaimentaa sanojaan ihmisystävällisempään suuntaan. Hän antaa tulla täydeltä laidalta niin, ettei kenellekään jää epäselväksi hänen tarkoituksensa. Jakeet 13 ja 14. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansan miehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi, ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan. Opimattomilla kansanmiehillä tarkoitettiin ihmisiä, jotka eivät olleet käyneet rappikoulua. Siksi oli hämmästyttävää, että apostolit tunsivat pyhiä kirjoituksia ja osasivat niiden avulla perustella opetustaan. Yhtä paljon kummastusta näytti herättäneen myös se rohkeus, jolla Galilean syrjäseuduilta tulleet kalastajat puhuivat pääkaupunkilaisille ylimystölle. Neuvoston jäsenet eivät ryhtyneet väittelemään raamatun kohdista Pietarin ja Johanneksen kanssa. Ilmeisesti heillä oli vielä liian hyvässä muistissa, kuinka he kerta toisensa jälkeen olivat hävinneet väittelyissä Jeesukselle. Ja hänen seuraajansa puhuivat Pyhän Hengen innoittamina yhtä suurella vakuuttavuudella. Jakeet 15 ja 16. He käskivät apostolien poistua istuntosalista ja neuvottelivat keskenään. Mitä me teemme näille miehille? Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me voi sitä kiistää. Jälleen kerran Raamattu paljastaa, ettei ihme sinänsä synnytä ihmisissä uskoa Jeesukseen. Nämäkään neuvoston jäsenet eivät lainkaan epäilleet ihmeen aitoutta, ja kuitenkaan se ei vienyt heitä Jeesuksen luokse. Kävi pikemminkin päinvastoin, niin kuin jatkosta käy ilmi. Jeesuksen luokse tulemisessa onkin kysymys ennen muuta siitä, mitä ihmisen sisimmässä tapahtuu. Kysymys onkin siitä, että saako ihminen Jumalan sanan äärellä piston omaan tuntoonsa, niin että hänestä tulee armahdusta kaipaava syntinen. Jollei sitä tapahdu, suurimmillakaan ihmeillä ei ole merkitystä. Tosin voimateoilla on se merkitys Jeesuksen torjujillekin, että viimeisenä päivänä, kun elämästä tehdään tiliä, jäljelle ei jää mitään puolusteluja. Hyvä onkin muistaa, mitä Jeesus aikoinaan sanoi Kapernaumiin, Korasiniin ja Betsaidaan liittyen Matteuksen evankeliumin luvussa 11, alkaen jakeesta 20 ja jakeeseen 24 asti. Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimattekonsa tehnyt, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voisin vaan Korasin, voisin nuo Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas Tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Jumala kutsui suuren neuvoston jäseniä Jeesuksen yhteyteen ramman parantamisen ja Pietarin puheen avulla. Mutta kuten sanottu, se kutsu ei heitä erityisemmin kiinnostanut. Jakeet 17 ja 18. Mutta ettei tapaus tulisi kansanparissa vielä laajemmalti tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Tässä esivalta ylittää sille kuuluvan oikeuden. Niin tapahtuu aina, kun jossakin kielletään ihmisiä kertomasta toisille siitä pelastusteosta, jonka Jumala on Jeesuksessa valmistanut. Silloin ihminen asettaa itsensä ja omat ajatuksensa Jumalan edelle ja vaatii toisiakin alistumaan niihin. Sanomattakin on selvää, miten sellaiseen käskyyn on suhtauduttava. Eivätkä myöskään Pietari ja Johannes epäröineet kertoa, mitä mieltä he sellaisesta käskystä olivat. Jakeet 19 ja 20. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Rakentajat olivat jälleen kerran hylänneet kulmakiven ja koittivat saada toisiakin tekemään samoin. Siihen apostolit eivät suostuneet. He olivat löytäneet elämän ja tahtoivat olla välittämässä sitä toisillekin. Jakeet 21 ja 22. Silloin neuvoston jäsenet uhkaudivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut. Olihan mies, joka tällä tunnusteolla oli parannettu jo yli 40 vuoden ikäinen. Olemme saaneet olla seuraamassa ensimmäistä vainoa, joka seurasi siitä, että apostolit kertoivat julkisesti ylösnouseesta Jeesuksesta. Ensimmäinen kerta ei vielä tuntunut kovin pahalta. Se oli merkinnyt yhteyttä vankilassa ja julkisia nuhteita. Seuraava kerta olisi jo astetta pahempi ja sama koveneva suunta jatkui siitä eteenkin päin, niin kuin jatkossa voimme lukea apostolien tekojen sivuilta. Ensimmäinen kovistelu antoi kuitenkin apostoleille esimakua tulevasta. Kaikki eivät iloitsisikaan kuullessaan sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Saman totuuden ovat havainneet kristityt kaikkina aikoina. Sanoma Jeesuksesta jakaa maailman niin selvästi, että kaikkina vuosisatoina Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ihmisiä on surmattu vain siitä syystä, että he ovat kertoneet uskovansa Jeesukseen. Eivätkä ne ajat ole suinkaan vieläkään takanapäin. Ei ole pitkä aika siitä, kun lehdistä saattoi lukea, että joitakin kristittyjä oli ristiinnaulittu vuosituhannen viimeisellä vuosikymmenelläkin. Itse asiassa 1900-luvulla kristittyjä on surmattu vainoissa enemmän kuin kaikkina edeltävinä vuosisatoina yhteensä. Siinä mielessä apostolien teossa alkanut vainojen kiihtymistä kuvaava prosessi on vain jatkunut kiihtyvällä vauhdilla. Kuinkahan usein tulemme edes rukoilleeksi näiden vainottujen veljiemme ja sisartemme puolesta. Joka tapauksessa ensimmäisestä koettelemuksesta selvinneet apostolit rensivät rukoilemaan yhdessä muiden Jeesuksen seuraajien kanssa. Siihen liittyvät jakeet 23 ja 26. Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoida Jumalaa. He sanoivat, valtias, sinä joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousivat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Alkuseurakuntalaisten rukous nousi Raamatusta eli Vanhasta testamentista. He etsivät lohtua niistä Raamatun sanoista, jotka he ymmärsivät koskevan myös itseään. Ennen muuta he kuitenkin oivalsivat sen, että valtaa pitävien toimissa Pietaria ja Johannesta vastaan oli ennen muuta ollut kysymys Jeesusta vastaan nousemisesta. Huomaa myös, miten rukoilijat siinä hetkessä puhuttelevat Jumalaa. He kutsuvat häntä valtiaaksi, eli sellaiseksi, jolla on kaikki valta. Erityisesti siinä tilanteessa sellainen Jumalan puhuttelu olikin lohdullista. Kaikista maailman mahtavista ja heidän määräyksistään huolimatta todellinen valta on ja pysyy taivaassa. Se tietoisuus toi lohdun silloin ja se tuo sen myös nykyään. Mitä tässä maailmassa ei tapahdu ilman Jumalan sallimusta, ei siis mitään. Jatkan ja kestä 27 ja kesen 31. Juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Kiinnitäpä huomiota siihen, mikä oli ensimmäisten kristittyjen tärkein pyyntörukous. He rukoilivat voimaa, jotta he vastaisuudessakin voisivat rohkeasti julistaa Jumalan sanaa. Se oli olennaisinta. Ylösnousut Jeesus oli lähettänyt heidät maailmaan kertomaan syntien anteeksiantamuksesta ylösnousseen Jeesuksen nimessä, ja sitä sanomaa he tahtoivat pitää esillä. Toisena rukousaiheena heillä oli, että Jeesus jatkossakin tekisi tunnustekoja seurakuntansa keskellä. Ne olisivat merkkeinä myös ulkopuolisille siitä, että ylösnousut oli edelleenkin heidän keskellään. Jumala rohkaisi rukoilijoita myös ulkoisen merkin avulla. Pyhän hengen täyteys näkyi rukoushetken jälkeen Jeesuksen uskovissa siinä, että he jatkoivat rohkeasti Jumalan sanan esillä pitämistä. Uskoa Jeesukseen ei voi syntyä muuten kuin hänestä kertovan Raamatun sanan avulla. Siksi pyhä henki tahtoo aina johtaa ihmisen Jumalan sanan äärelle.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Lisäksi sinä, hyvä kuulija, voit myöskin onnitella itseäsi, kun olet tänäänkin ollut Jumalan sanan äärellä kuuntelemassa Raamatun opetusta. Tämä Raamattu kannesta kanteen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella Raamattua mukavasti kuunnellen ja rauhalliseen tahtiin syvällisesti sanaan paneutuen. Tätä Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa kustantaa Medialähetys Sanan saattajat ja lisätietoa Sansasta löydät kotisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli kaikki tänään. Tähän päätteeksi olen tänään valinnut laulun Kristus, kirkkauden toivo. Tämän laulun myötä siunausta ja kuulemiin.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00. Och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen.

0: jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta.

Olette sydämellisesti tervetulleita tähän yhteistyöelimen järjestämään äitien päivään. Mutta voidaan sanoa, että me voidaan olla äitiä, niin kyllä siihen tietysti tarvittu miehiäkin, että te olette ihan samalla tavalla tervetulleita, vaikka tämä nyt on äitien päivä. Ennen kuin aloitetaan, niin minun on käsketty sanoa tiedotus teille koskien kaikkia näitä lähiradiolähetyksiä, mitkä eivät tänä päivänä kuulu tavallisen radion välityksellä. On jotakin hämminkiä siinä, että niitä ei kuule, oli kuka tahansa radion lähettäjä tai ohjelmalähettäjä, niin ne ei kuulu sieltä ja vikaa ei ole vielä löydetty. Mutta ohjelmaa voi seurata kotisivun kautta ja myöskin sitten tietysti netin kautta muutenkin, että se on sillä tavalla kuunneltavissa, mutta valitettavasti niin tämä tieto ei tietenkään mene perille, kun sitä ei voi radiosta saada, mutta jos olette ihmetellyt, miksi radio on hiljaa, niin se johtuu suuri siitä. On tosi ihana, että teitä on täällä näin paljon ja aivan fantastista, että me saadaan tänne Suomesta vieraita, jotka tulevat sanotaan antamaan meille hienon konsertin tänä päivänä. Ja toivotaan, että me nautitaan tästä. Ja päätettiin sillä tavalla, että te näette, että täällä on ja on luvattu, että kahvitarjoilu on. Niin ensin meillä on noin 45 minuutin setti ja sen jälkeen on noin puolen tunnin kahvitauko. Ja sitten on se viimeinen 45 minuutin setti. Ja siihen se meidän äitien päivä sitten loppuu. Toivottavasti nautitte ja ennen kaikkea, kuten sanoin, niin sydämellisesti tervetuloa yhteistyöelimen puolesta. Sekä te yleisö että Kyösti Mäki-Mattila ja Joel Vierikko.

Kiitos aplodeista. Päivää kaikille. Terveisiä Liarosta. Lieto on lähellä Turkua, mutta kukaan ei puhu Liedosta. Siellä sanotaan, niin kuin Suomeen puhutaan, mä asun Liarossa. Joel Vierikko sen sijaan on keskeltä Suomen Keuruun takamailta, niin kuin sanotaan. Kiitos kutsusta. Tulimme ilolla. Mä kerroinkin tuossa jo Paulalle, että mä oon semmoinen laulajapoika, joka on laulanut kaikenlaisissa paikoissa. En ole esimerkiksi helluntaiseurakunnan tai vapaaseurakunnan tiloissa ensimmäistä kertaa suinkaan. Ja kyllä mulla tuli Raamattu mieleen tuossa takana, kun odotettiin vuoroa. Siellä nimittäin sanotaan niin, että missä paljon puhetta on, sieltä ei syntiä puutu. Täällä oli aikamoinen puhe, sori. Että on teillä vähän mahdottomasta asiaa toisillenne. Että hyvä, että tulitte. Sen puoleen hyvä. Ohjelmisto on laadittu itsekkäin periaattein, eli nämä seuraavat laulut sopii mun mielestä äitienpäiväkonserttiin ja kevätkonserttiin. Väliajalla voi toki tulla tekemään toiveita, koska mä aina sanon, että toivoa aina saa. Toivoa pitää olla. Mä oon hurahtanut muutama vuosi sitten gramofoneihin ja savikiekkoihin ja ilokseni löysin hiljattain pienen kokoelman, josta löytyi Henry Thielin ensilevyttämä, tai Suomessa ensilevyttämä, alun perin norjalainen laulu Orvokkeja äidille, ja se on tänään avausraitana. Olkaa hyvät.

Kiitos. Toi laulu liittyy mun omaan lapsuuteen sillä tavalla, että mä kasvoin puutarhassa. Mun äidillä ja isällä oli kukka- ja vihannespuutarha Yläneellä Varsinais-Suomessa ja meidän koti oli kasvihuoneiden keskellä siellä. Mä oon itse 192 senttiä pitkä ja mun identtinen kaksossiskoni on 163 senttiä. Ja multa on monta kertaa kysytty, että mikä toi teidän kokoeron syy on, niin mä oon keksinyt sen tässä vasta aikuisiällä, että Elina söi tomaatteja ja mä kurkkuja. Siitä se tuli. Joo. Mä täytin hiljattain 50 ja järjestin pienen risteilyn Turku-Tukholma välillä ja aamulla sitten juhlat kun jatku hyttikäytävällä mun isoveljeni, joka on mua vuoden vanhempi, niin tuli vastaan ja sanoi, että Kössi, tervetuloa B-puolelle. Mä oon nyt muutaman viikon ollut täällä B-puolella, täällä on ihan mukavaa ja minä tarkkana poikana näen, että teistäkin suuri osa on siellä samalla puolella. Joel on vielä A-puolella. Viime viikolla olin Jyväskylässä esiintymässä veteraanien perinneyhdistyksen konsertissa. Ja siellä oli eräs veteraanitunnuksen omaava yli 100 vuotta mukavaa. Ja minä tarkkana poikana näen, että teistäkin suuri osa on siellä samalla puolella. Joel on vielä A-puolella. Viime viikolla olin Jyväskylässä esiintymässä veteraanien perinneyhdistyksen konsertissa. Ja siellä oli eräs veteraanitunnuksen omaava yli 100-vuotias leidi, niin mä kysyin häneltä, että millä puolella hän on.

aahan uudestaan. Mä jatkan näköjään kukkaislinjalla, koska tosiaan tää perinteet velvoittaa. Mä 2013 tangokuninkuusvuotena ilmoitin silloin levyyhtiön, että tässä kilpailuvoittosopimuksessa lukee, että on mahdollisuus levytykseen. Ja mä menin sinne kulmahuoneeseen Sonin toimitusjohtajalle ilmoittamaan, että mä haluan muuten levyttää tämmöisiä lauluja. Se katteli pitkään siinä ja oli kuulemma kysynytkin joltain tuottajalta, että kuka tämmöinen Mäki Heikkilä on, kun tulee tänne häntä määräilemään. Ja mä ilmoitin, että mä haluan laulaa kauniita iskelmiä ja tangoja mennä vuosikymmeniltä oikean orkesterin kanssa. Onneksi pidin pääni, koska kyseinen albumi myi kultaa ja pääsin sitten tekemään seuraaviakin levyjä. Pieni kukkane oli yksi niistä rakkauslauluista, jossa on mun mielestä Saukki onnistunut aika hyvin tämmöisessä vertauskuvallisessa rakkaustekstissä.

Kiitos. Rehellisesti sanottuna, niin tällaisen konsertin ohjelmiston laatiminen on aika haasteellinen homma. Ensinnäkin, kun ollaan keikkapaikassa, missä jo aikaisemmin oltu, suurin osa yleisöstä ei ole nimituttuja, ja sitten lauluja, hienoja lauluja on maailma tulvilla. Ja sitten tähän tulee vielä itsellä semmoinen lisähaaste, että mä oon muutaman vuoden kirjoittanut myös itse lauluja. Tekstejä mä oon kirjoittanut yli 20 vuotta, mutta säveltämistä aloin tosissani harrastaa oikeastaan silloin, kun oli se kulkutauti, jota emme ääneen mainitse. Silloin elettiin omalta kannalta viheliäisiä aikoja. Mä en esimerkiksi suostunut kalenterista pyyhkimään niin kuin keikkoja pois muuta kuin aina yhden kerralla. Mulla oli auto pestynä ja tankat

ladattuna keula tielle päin ja pukupussi eteisessä ja keikkakassi eteisessä, että koska saa lähteä. Kävelin pihalle ympyrää ja ihmettelin, että onks tää totta. Ja oli se. Niin silloin mun piti purkaa sitä vimmaani. Olin kuitenkin tottunut semmoiseen reiluun 200 keikkaan vuodessa. Niin istuin pianon viereen. Aluksi mä vaan soitin ja lauloin, mutta sit mä aloin kaikki omia tekstejä säveltämään. Ja mulla oli pitkään ollut semmoinen runo kuin ajatuksissani. Niin sitten mä sävelsin sen. Se on ihan mun ensimmäisiä mietelmiä, joissa on myös nykyään melodia. Ajatuksissani, maestro.

Kiitos. Sitten kuulette laulun, joka taitaa olla mun ohjelmistossa ainoa Grammy-palkittu laulu. Ei valitettavasti mun ansiosta, vaan Bette Midlerin. Mulla kävi semmonen, mä ajoin nurmikkoa, siis ruotsalaisvalmisteisella Stiga-ruohonleikkurilla. Puhelin soi, mulla oli luurit päässä ja kuulin, että puhelin soi. Tomi Metsäketo tässä, terve, että onks paha paikka? Mä sanoin, että ei ollenkaan, että tuli tosi tarpeeseen pieni tauko tässä niittohommassa. Hän sanoi, että hänellä on nyt vähän pikatilanne, että he on täällä Jukka Nykäsen kanssa studiossa ja he tajus just, että tuohon Wind Beneath Your Wings-lauluun ei olekaan suomenkielisiä sanoja. Mä sanoin, että ihan hyvä, kun soitit, niin kiva, että soitit just mulle, että pieni hetki. Mä menin äkkiä sisälle ja Spotify auki ja Wind Beneath Your Wings auki ja ai se on tämä, ai se on tämä. Sitten soitin ehkä noin 10 minuutin tai vartin päästä Tomille, että käyks tää. Tomi kysyi, että mistä tää tuli. Mä sanoin, että se tuli mun päästä. Muistaakseni Tomi muutti tästä yhden sanan. Soitti kylläkin ja kysyi luvan, että saanko vaihtaa ton sanan. Mä sanoin, että saat vaihtaa. Tomi levytti sen ja niin mä oon levyttänyt tän sitten itsekin. Ja tää päätyi muotoon sun avullas lennän rakkauteen. Eli mä halusin säilyttää tän lintuvertauksen alkuperäisestä tekstistä. Olkaa hyvät.

Kiitos. Ai niin, mun piti tuossa tilaisuuden aluksi sanoa, että tämän meidän esityksen kaikenlainen taltiointi, valokuvaaminen ja videointi on ehdottomasti sallittu. Että voitte vaan jatkaa sitä kuvaamistanne siellä hyvällä omalla tunnolla. Ja sitten kun julkaisette siellä sosiaalisessa mediassa, niin siihen hashtag kyllä kannatti mennä. Oli ihana konsertti. No niin. Tämä on mainosverkon puolella koko lähetys. Joo. Mä haluan näköjään laulaa teille mun omia lauluja. Niissä on semmoinen piirre. Se on vähän sillain niin kuin, tiedätte, että mä vertaan tämän niin kuin ruuanlaittoon. Että on hieno tehdä reseptin mukaan just sen makusta, kun se reseptisuunnittelija on tehnyt. Mutta jos onkin itse keksinyt jonkun aika hyvän jutun, on sitäkin kiva tarjoilla. Eikö niin? Niin mulla on tämän laulujen tekemisen kanssa vähän sama peli. Mä oon ihan hyvä tekemään possunmakkaraa isotädin reseptin mukaan, mutta mä osaan tehdä sitä ihan omankin reseptin mukaan. Ja voitte arvata, kumpaa mä joulun alla teen. Mä teen just niin kuin mä itse tahdon. Mä oon itse Mäki Mattila. Se ei ole muuten hassumpaa hommaa se makkaran valmistaminen. Mä teen sitä yleensä semmoisen 30 kiloa. Se kelpaa kyllä lähipiirille ihan hyvin joulukukkasen asemasta. Se on paljon parempaa sinapin kanssa kuin joulukukkanen. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta kuulette laulu, joka on itse asiassa mun viimeisimpiä julkaisuja. Äitienpäivä on itselle sillai niin kuin hankala juhlapyhä. Mun äiti elää vielä, mutta hän ei ole henkisesti enää tässä ajassa. Äiti sai diagnoosi joskus 7-8 vuotta sitten ja hänellä on tällä hetkellä semmoinen 5 suora, mikä alkaa Alzheimerilla ja Parkinsonilla ja epilepsialla. Ja mä kävin eilen häntä moikkaamassa. Hänellä on esimerkiksi musiikki, äiti kuitenkin on se henkilö, joka mut on tälle tielle kannustanut ja ohjannut, niin hänellä on musiikkiin tällä hetkellä hyvin kielteinen suhtautuminen. Viimeksi kun hän kävi meillä isän kanssa, mä istuin pianon viereen, niin äiti sanoi, että älä ainakaan vaan soita mitään. Eli ollaan semmoisessa jännässä, no te kun olette B-puolella, niin te tiedätte näistä asioista, ei mun tarvitse näitä teille selostaa, mutta mulla on aina ollut semmoinen jännä tunne elämästä, että kaikki ei ole ehkä ihan tässä. Että vaikka mulla on nyt semmoinen olo, että hemmetti sentään, että mä olisin halunnut äitin kanssa jutella vielä tosta ja tästä ja siitä ja tosta, niin ei, mä en tässä elämässä enää juttele. Hänestä ei ole enää juttukaveriksi. Mutta mulla on silti semmoinen olo, että hän kyllä kuulee sitten mun lauluni ja juttuni jossain. Sen takia mä oon tehnyt tämmöisen laulun kuin Kaikki pienet tähdet. Et ensi kerralla, kun mä en tiedä miten voimakas valosaaste täällä Buuroosissa on, mutta sit jos oikein kirkas tähti taivas, niin muistakaa tää laulu ja kuunnelkaa vaikka sieltä Spotifysta.

Kaikki pienet tähdet öisin syttyy loistamaan. Uskon, että tunnet

sulle hetken laulelen. Kaikki pienet tähdet taivaltani tunnistan. Vaikka nyt sä lähdet,

kaikki pienet tähdet. Aina lasken iltaisin.

Kiitos. Oikein väliaplodit ja kaikki. Mun tuli mieleeni siitä, että Buuroo, se ei ole niin kuin eksoottisin paikka, missä mä oon käynyt. Mä oon pari kertaa päässyt käymään Buenos Airesissa. Siellä oli sellainen tyyli, että yleisö osoitti joko tuntevansa kappaleen tai pitävänsä laulusta niin, että ne alkoi taputtaa. Eli kun joku lauloi siellä tunnettua tangoa, niin sitten sanotaan viimeisestä kertosäkeen loppuosasta ei kuulunut enää mitään, kun ihmiset taputti ja hurras ja tömisti ja vihelsi ja kilju ja huusi ja pomppi. Niin siellä oli sellainen tyyli. Se oli aika jännä. Ja muusikot, jos jotkut, niin miettii tosi tarkkaan ne loppusoinut ja viimeiset äänet, niin niistä ei ollut mitään virkaa tuossa tapahtumassa. Se oli semmoinen maailmanlaajuinen tangofestivaali pienessä Zarate-lähiössä, 12 miljoonan Buenos Airesin pieni 200 000 lähiö, jossa oli. Mä ihmettelin, että onpa jännä, että täällä ei niinku missään näy se tapahtuma. Mutta sitten kun se alkoi, niin jostain tuli 15 000 ihmistä heti siihen ilmaistapahtumaan. Ja he oli keksinyt pienen sponsorin Japanista, nimittäin Toyota sponsoroi sen koko tapahtumaan. Siellä suhtaudutaan tangoon tuolla tavalla. Joo, toi oli tommonen moderni tango toi äskenen Kaikki pienet tähdet. Muhun se tangokärpänen on purassu rajusti jo ihan pikkupoikana. Jos joskus käytte Varsinais-Suomessa, niin käykää Yläneen Valasrannalla, vaikka ei se olisi aukikaan. Se on semmoinen arkkitehtoonisesti aika söpö lava, ensinnäkin lähes saarettoman Pyhäjärven ihan rannassa. Ja se on sitten semmoinen niin kuin laatikko, lasiseinäinen metallirunkoinen laatikko, jonka arkkitehti on siihen järven rantaan rakennuttanut. Se on aika vaikuttava. Pikkupoikana, kun mä olin ujo pieni poika, nyt mä oon enää ujo, niin orkesterit vielä soitti niin, että ne soitti järvelle päin. Että sit kun meni pappa Ruuhen kanssa sinne järvelle katsomaan bändejä, niin se oli menoa. Se oli menoa. Mä kuuntelen usein öisin ajaessani radiota ja on kiitollinen Radio Suomesta. Ja siitä, että Yle vielä soittaa joskus paikka auringossa ohjelmassa musta ihmisten kuunneltavaa musiikkia soittolistojen ulkopuolelta, kuulin Inga Sulinin laulun. Se oli jotenkin, mä pidän itseäni kohtalaisena kevyen musiikin tuntijana, mutta Ingan ääntä en tunnistanut. Oli pakko googlettaa, että kuka on laulanut Kevätkoivun. Inga Sulin, elokuvasta Vodkaa, komissaario Palm. Eli suomalaista kulttuuria hienoimmilla, Rauno Lehtisen sävellys, olkaa hyvä.

0: Kiitos. Ei tuo laulu minun mielestäni liian usein soi. Mä en tiedä millä tavalla Ruotsissa on nuo radioasiat, mutta Suomessa alkaa olla vähän niin, että no kyllä mä merisään kuuntelen ihan vaan. Liato on kumminkin vanhaa merenpohjaa, niin kuin tietysti Turkukin. Ei sieltä muuten oikein kauheasti tule mitään kuunneltavaa. Te kuulette seuraavaksi tällaisen pienen Reino Helismaan mestariteoksen. Muusikot aina vääntelee kaikkia laulun sanoja ja laulujen nimiä. Niin kerran multa yksi kitaristi kysyi, että aiotko taas laulaa sen pääsiäislaulun? Mä olin ihan, että mitä, minkä pääsiäislaulun? No sen lauluni aiheet. Mä kysyt, miltä vaan se on pääsiäislaulun? No kun siinä sanotaan, että mämmistä laulun aiheensa. Mämmistä laulun aiheensa. Muusikot on just tommosia. Niitä kannattaa varoa. Muusikon tunnistaa isosta rusetista. Heidät kannattaa niin pitää vähintään pitkän tikun päässä.
1: Sen takia
0: kravatti. No niin, lauluni aiheet. Olkaa hyvät.

Sen aiheen antaa pakkanen ja polte auringon. Sen kertoilla voi helle sekä hallata.

Kiitos. Mä julkaisin aamulla sosiaalisessa mediassa pienen laulun ja soittonäytteen. Mulla kävi siis, kun ihmisellä täytyy käydä joskus myös hyvä tuuri, niin mulle soitti kerran kaveri, että sanooko sulla mitään semmoinen sivusto ATK:lla kuin Kiertonet? Mä sanoin, että en ole kuullutkaan. Meepä katsoa sinne. Mä menin katsoa sinne, niin siellä oli jostain syystä Valkeakosken musiikkiopiston 3 flyygeliä myynnissä. No minäpä ajattelin, että ei se tyhmä ole, joka puolet tarjoaa. Niin mä rupesin sitten korottamaan sitä huutoa 50 kerrallas. Ja niin kuin tiedätte, niin se on flyygelistä aika vähän. Vähän ajan päästä mä huomasin, että kukaan muu ei enää huuda. Että en mä itteni kanssa viitti korottaa. Vaikka se tuntui naurettavan alhaiselta se, mihin se päätyi. Siellä oli kyllä isolla teksti, että myyjä, eli tässä tapauksessa Valkeakosken kaupunki, varaa itselleen oikeuden hylätä tämä korkeimman huudon. No, mä lähdin reissuun maailmalle. Olin Floridassa, kun puhelin soi vieraasta numerosta ja vastasin, niin siellä oli Valkeakosken kulttuurisihteeri, että pääsetkö tänään hakemaan ton flyygelin? Mä olin, että en tänään en pääse, mutta kyllä järjestyy kyyti ja soitin Tampereen musiikki, että voitteko tehdä pienen koukun, että Valkeakoskelta tarvitsisi hakea yksi flyygeli ja toimittaa se paatti sille Turkuun. Soitin äitille, että äiti, että sopiks teidän olohuoneeseen piano vähäksi aikaa? Äiti sanoi, että joo, kyllä sinne piano sopii. Mä sanoin, että siellä on varastossa semmoisia mattoja, että jos laitatte sen harmaan maton, niin se varmaan riittää siihen. Äiti ihmetteli, että eikö se ole aika iso se harmaa matto? Mä sanoin, että joo, se pianokin on aika iso. No heidän pieneen olohuoneeseen ilmestyi sitten kavai flyygeli, koska minä huusin sellaisen huutokaupasta. No, tämän kavain kanssa mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, että se on vanha arvosoiti ja vaikka se vähän fjongaakin, eli ei ole sillä tavalla vires kuin tämmöiset absoluuttiset sähköflyygelit, niin se on siinä, no mä hain kämpän sitten sen mukaan, mihin olohuoneeseen mahtui flyygeli. No se on aivan toinen tarina, mutta mä oon tehnyt semmoisen poikkeuksen, että mä en niin kuin sosiaalisessa mediassa esittele vaatekaappiani, enkä kotiani, enkä ruokalautasta, mutta siitä flyygelin vierestä mä voin joskus tehdä jonkun pienen päivityksen. Kissapäivityksen pääasiassa, koska Kermaviiksen Hildur Baronesdotter on erittäin someaktiivinen kissa. Mutta äideistä parhaimman mä äänitin tänä aamulla siinä 7 aikaa, eli 6 aikaa, eli 7 aikaa. Ja tämän jälkeen on yksi tämän konsertin kohokohdista, nimittäin väliaika.

0: Kiitos. Nyt väliaika. Väliajan kestosta sen verran, että se kestää niin kauan, että kaikille on tarjoltu, tai kenellekään ei enää tarjoilla. Visees.
1: Selvä. Kiitoksia pojat tästä ensimmäisestä. Nyt sitten te, jotka istutte näiden pöytien ääressä, käännätte tuolit. Teille tullaan tarjoilemaan kakut ja kahvit. Ja te, jotka istutte siellä, missä ei ole pöytiä, niin meillä on pöydät tuolla ja menette istumaan noiden pyöreiden pöyrien ääreen, niin siellä tarjotaan teille sitten. Ja nauttikaa kahvista ja hyvästä kakusta.

Haloja, haloja. Saanko mä laulaa? En aikonut laulaa, mutta sanon vain, että kahvikupit voi jättää pöytään, että me ei ruveta nyt raivaamaan ennen kuin sitten jälkeenpäin, kun on kansa poistunut salista. Teemmekö näin? Hyvä. Oisin minä voinut laulaakin.

0: No niin. Onko hyvä olla? Vau, eikö ollut hyvää kakkua? Ja isoja palasia oli vielä, että niitä kyllä pystyi ihan hyvin syömään. Toivottavasti kaikki saivat kakkua. Ja saivat kahvia myös. Jos jollakin vielä haluttaa kakkua, niin meillä on vielä muutama pala ylimääräistä. Sitten voidaan ottaa, kun te lähdette pois, niin ottaa kotia mennessä vielä, jos tuntuisi siltä. Mutta Kyöstillä jo tuntuu siltä, että se tykkää niin laulaa. Että se on kiertänyt teillä ja kysynyt, että ettekö te kiertä, eikö ne ole juonut jo valmiiksi sitä kahvia, että minä saattaa ruveta laulamaan taas. Niin päästetäänpäs Kyösti sitten laulamaan tänne. Olepas hyvä.
1: Kiitos. Tuli mukavan paljon toiveita, kun kävin siellä vähän rahvaan parissa. On muuten mukava aina tämmöinen kahden puoliajan konsertti, että on melkein yhtä paljon toisella puoliajalla kuin ensimmäisellä yleisöä nimittäin. Se aina lämmittää mieltä. Kiitos kaffeesta ja kaakusta. Ne saavuttivat myös orkesterilämpiön. Muutenkin pakko sanoa tässä kohtaa Paulalle ja Karille ja Pasille, kiitos huolenpidosta, te osaatte. Teillä on hommat hallussa. Multa kysyttiin, että laulanko mä yhtään semmosia nopeampia lauluja, niin kyllä mä laulan, mut en tämmöisessä salissa. Teidän täytyy tulla tonne Suomen puolelle, niin sanotusti sinne liitereihin, niin siellä sitten mennään polkkaa niin, että hippulat vinkuu. Mutta me on myöskin sovittu niin, että kukaan ei jää tänne yöksi. Jos nämä mun ballaadit väsyttää, niin kyllä me herätellään sitten niin kuin konsertin päätteeksi. Ei hätää, ei hätää. No niin, päivän teemalla jatketaan, maestro.

0: Kiitos. Jos Reino Helisma on yksi mun suosikki sanoittajista sekulaarimusiikin puolella, niin Hilja Haahti on sitä hengellisen musiikin puolella. Tämä oli Hilja Haahdin teksti. Aika harvoin lauletaan näitä, sanotaanko kolmea viimeistä säkeistöä. Siellä on tosi kaunis suomen kielen sana, tämä pois monikallis mennyt on, sä kauan tunsit kaipion. Kaipio. Ihana suomen kielen sana. Mä rakastan suomen kielen hienouksia. Mä nuorna miesnä ollesna, tai mulla kävi oikeastaan niin, että isä sanoi, että sitten kun peruskoulu on käyty, niin sen jälkeen hän ei puutu. Sen jälkeen hän sanoi, että kun lukio on käyty, niin sitten hän ei enää puutu. Sitten hän sanoi, että kun armeijan oot käynyt, niin sitten hän ei enää puutu. Sitten hän sanoi, että kun yliopistoon pääset, niin sitten hän ei enää puutu. Niin kyllä mä nämä kaikki sitten klaarasin. 3L:n paperit, eli lukio lukematta läpi. Sen jälkeen, no intti mulla sujuu aika hyvin, mä oon nykyään reservin luutnantti. Ja sitten opiskelin kotimaista kirjallisuutta pääaineena Turun yliopistossa, kunnes sitten varjokuvaorkesterin kanssa voitimme tanssiorkesterin ja Suomen mestaruuden. Ja siitä asti mä oon soittamalla suuta ja laulamalla ja soittamalla rumpuja elättänyt itseni. Siitä on 24 vuotta aikaa. Näin on. Tangoja toivottiin. Se on, kuulkaa, hieno toive. Mä osaan aika monta tangoa. Mä voisin pitää monta konserttia niin, että mä laulaisin vaan tangoja. Et sitten kun Buuroosissa joku saa niin hienon idean, että järjestetäänpä tangokonsertti, niin mä tiedän Lierosta yhden jätkän, joka tulee ihan iloriemulla tänne.
1: Mennään Liljan kukkaan.
0: Tämän ekan tangon haluan omistaa kaikille, joilla on tänään yllään jotain valkoista. Tässä lauletaan nimittäin valkoisesta kukasta.

Kiitos uploadeista. Uploadeista muuten tietää, että ei olla Suomessa. Suomessa mä oon saanut koko kevään aikaan tämän verran uploadeja kuin tänään täällä. Usein sanon miehille siellä, että ottakaa kädet pois housun taskusta, niin ei satu toi taputtaminen niin paljon. Mut ei ne oikein ymmärrä mun kuivaa huumoriani. Mä oon tosiaan kirjoittanut muutaman tangotekstin. Mä kävin siellä Argentiinassa. Se oli semmonen hupailuohjelma, kun olen julkis, päästäkää minut pois. Sitä on maailmalla pyörinyt ympäri maailmaa. Mä en muista mikä, I'm celebration, get me out of here. Englannissa ja Australiassa sitä on yli 20 kautta. Suomessa jäi siihen yhteen kauteen, kun mä voitin sen heti kerralla sen. No joka tapauksessa 5 viikkoa sademetsässä oli aika mielenkiintoinen kokemus. Irti kaikesta, ei älylaitteita, ei mitään. Se oli Uruguayn rajalla pienessä Misionesin maakunnassa. Ja oli kyllä ihmiskoe. Et veikkaisin, että 5 viikkoa buuroa siis ei tuntuisi ihan niin hurjalta. Joka tapauksessa se oli mulle sillä aika hauska se seikkailu. Siellä oli semmoisia kilpailutehtäviä kaikenlaisia, missä oli sitten paikallisia työntekijöitä niin kuin avustajina ja rakentamassa niitä ratoja ja kaikenlaista. Niin siellä oli suomalaisia julkkiksia, oliko meitä 12 alun perin, josta sitten aina tippui pois. Niin yllättäen niin yksi tangolaulaja oli paikallisten mielestä niin kuin kaikkein kovin juttu. Et se, että joku laulaa tangoja, niin se oli siellä Argentiinassa. Niin ne aina kun nähtiin aamusi, ta-da-da-da-da-da, ne aina tervehti mua, kun ei meillä ollut yhteistä kieltä, kun he ei valitettavasti osannut suomea. Mä huomasin sen, että he huomasivat sen, että mä en osaa heidän Argentiinan espanjaa, niin miten he reagoivat siihen. He puhuivat sitä nopeammin ja kovempaa ja viuhto käsillä. Ja sitten ei se oikein auttanut. Ja mä koitin puhua suomea heille, mutta ei he osanneet. Ja siinä 5. viikossa, kun kuitenkin vaan silloin tällöin nähtiin, niin ei siinä kauheasti he oppineet suomea. Niin mä tein Carlos Gardelin elokuvasta tuttuun Por una cabezan, tämmöiset lyyriset sanat, koska argentiinalaisessa tangossa tekstit on niin kuin bluesia. Eli ne on hyvin maanläheisiä. Tämäkin on suoraan käännettynä vain turvan mitan verran. Sijoittuu laukkaradalle ja kertoo siis tarinan siitä, miten se tamma jää saavuttamatta, kun on siellä kuoleman paikassa. Eli siellä taskus, mistä ei enää pääse loppukaares ohi. Mä en halua suomalaista naista ja tammaa verrata keskenään. Enkä sitä tanssi-illan tilannetta viedä sinne raviradalle. Mä kirjoitin tämmöisen tekstin kuin, jos sielusi löydän.

Kuinka meidän tiemme kohtasivat silloin, kuinka heti tiesin, etten unhoittais. Välke auringon, hohde kuutamon, valaisivat vuoroin tietä kahden kohtalon. Enhän tiennyt silloin, etten enää koskaan kohtaisi sua matkallani uudestaan. Mutta jäihän muisto, jäihän pieni kaunis laulu.

Ja ymmärrän silloin, niin ihmeellinen on tuo valtarakkauden, niin kuin kuvajainen, vaikka aivan totta, päilyt yhä usein vielä mielessäin. Vaikka hetken vain viivyit rinnallain, kosketukses muistan lämpönä mun ihollain. Kertoisin, jos voisin, tässä elämässä, kuinka minut onnesta sait hehkumaan. Tuntemaan sait silloin jotain aivan uudenlaista.

0: Muchas gracias.
1: Kiitos. Jos pidän Reino Helismaasta ja Toivo Kärjen tuotannosta, niin mulle merkittävä suomalainen tangosäveltäjä on Unto Mononen. Unto Mononen menehtyi 37-vuotiaana. Ja kun mä olin 37, niin mä ajattelin, että mä oon riittävän vanha osallistumaan Seinäjoen tangomarkkinoille. Mä osallistuin sinne ensimmäisen ja viimeisen kerran 37-vuotiaana. Siitä on nyt 13 vuotta. Unto Mononen oli kohtalokas tyyppi. Hänen ansiostaan suomalaisessa tangossa on semmoinen tietty oma sävy. Ja miksi just on hieno olla, tässä on muuten tosiaan piano trio, eli piano, mies ja jakkara, Joel Vierikko. Miksi just on kiva olla Joelin kanssa keikalla, niin Joelin isä Velkku ehti soittaa 15 vuotta Reijo Taipaleen bändissä. Ja Joelkin on soittanut Reiskan bändissä, ja Reiska on mulle ykkönen suomalaisista tangolaulajista. Siellä on monta hyvää, mutta kun pitää joku sanoa, niin mä sanon Reijo Taipale. Mä sain tavata hänet muutaman kerran ja olen tavannut hänen perheensä ja tehnyt muistokiertueen parikin otteeseen. Ja Reijon levyttämät Unto Monosen tangot on mulle niitä rakkaimpia. Mulla on siis erittäin voimakas rakkaussuhde myös Olavi Virtaan. Mutta kun luin Ilse Hammarin kirjan Isäni Olavi Virta, jonka jätin muuten kesken, niin Ola putosi sieltä pallilta alas. Koska kyllä laulajallakin joku vastuu on. Mutta silti täytyy sanoa, että Olavi Virran 601 levytetystä savikiekosta multa puuttuu 5. Että kyllä mä jonkunlainen Olavi Virta -tuntija olen. Et jos teillä on ne 5, niin saa ottaa yhteyttä. Savikiekkoja. Niitä ei saa kohdella kaltoin. Mulla kävi just hiljattain niin, että yksi jätkä toi isovanhempiensa savikiekkoja muovikasseissa. Ja heitti ne kassit auton takaluukusta mun auton takaluukkuun näin. Ja niitä meni tietenkin sirpaleiksi siellä. Muun muassa Ontuva Eriksson toisella puolella isoisä Olkihattu. Mä olin ihan, että kiva, kiitos, että mulla meinas olla nyt toinenkin kappale tuota Tapio Rautavaaraa. Niitä kohdellaan hellästi. Ja se on yksi syy, miksi mä perustin sen museon, että ihmiset muistais sen, että se, että musiikki on tallenteella, niin se ei ole vaan mitään ykköstä ja nollaa, kun tulee tuolta loputtomasti joka kanavalta, mistä vaan haluaa ilmaiseksi ja rajattomasti. Ei. Se on aina monen työsuorituksen lopputulema. Siinä on nähty vaivaa ja käytetty aikaa ja ammattitaitoa. Sen takia, kun tulette seuraavaksi Suomeen ja Liatoon, niin formaattimuseo. Meillä ei kyllä ole sitä museoa vielä fyysisesti, mutta me voidaan treffata Origedon varastolla, niin näette sitten meidän museon kaikki levyt. No niin, nyt kuulette Unto Monosen mun tämän hetken suosikin, koska ne vaihtelee. Mutta tämä on ihanan dramaattinen Jos jätät minut.

Kiitos. Eläköön unski. Sitten kuulette laulun, jonka on myös äskeisenkin olen levyttänyt, mutta niin olen tämän seuraavankin. Se oli sitä kulkutautiaikaa ja olimme bändin kanssa studiossa ihan vaan soittelemassa. Ja sitten kaikkien kännyköihin tulee uutisviesti, Veksi Salmi on kuollut. Niin kuinka ollakaan, meillä oli sen verran hyvässä valmiudessa studio, että me taltioimme saman tien Veksin muistolle hänen ja Kassu Halosen kirjoittaman Maailma on kaunis. Mä ajattelen tästä laulusta niin, että tämä on yksi Veksin hienoimpia tekstejä. Mutta samalla mä ajattelen niin, että tämän tapaista raporttia tähän maailmaan tarvitaan enemmän. Me tarvitaan tähän maailmaan toivoa, kauneutta, rakkautta ja kaikkea hyvää. Uutismaailma on, se on tutkimusten mukaan tarkoituksella negatiivinen. Ihminen on jostain syystä rakentunut sellaiseksi, että se uskoo kielteisen asian helpommin kuin positiivisen. Ja sen takia media on täynnä kamaluuksia. Media on täynnä synkkyyttä. Ainakin Suomessa on niin. Ja kyllä mä luulen ja pelkään, että se on valitettavasti myös täällä niin. Ja se syy on vaan se, että kun se myy, niitä klikataan niitä otsikoita, niitä ikäviä uutisia. Niin sen takia tällaisia lauluja maailmaan pitää tehdä ja niitä kuuluu esittää. Maailma on kaunis. Maailma on kaunis.

kanssa ja elää elämäänsä. Maailma on kaunis ja hyvä.

vapautta, vaistota viesti suuremmasta ja olla kuin kaikuna aina jatkuvasta ja elää elämänsä.

Kiitos. Onkohan täällä Ruotsissa näkynyt Yleltä semmoinen TV-sarja kuin Karjalan kunnailla? Okei. Mä ajattelin laulaa siitä seuraavaksi tutuksi tulleen laulun kuin Yö väistyy. Tämä on tavallaan samaa tematiikkaa. Meidän pitää aloittaa itsestä. Eli vastuu siitä hyvän jakamisesta alkaa itsestä. Pitää uskoa siihen, että yö väistyy ja valo voittaa.

Kiitos. Kävimme tässä pienen tuotannollisteknisen seminaarin. On nimittäin yksi konsertin kohokohdista viimeisen laulun aika. Kiitos, kiitos huomiostanne. Mä tein havainnon tuossa väliajalla, että miehet tarjoili. Se näytti hienolta. Sen tarvii olla rakkautta. Mun nuorin tyttäreni kysyi tässä joku aika sitten, että iskä, että miten sä voit kaiket tilat laulaa semmoisesta aiheesta, mistä sä et tajuu itse yhtään mitään. Kiitos Hilma. Mä oon julkaissut 4 runokirjaa. Mä en ottanut mukaan nyt kioskia tällä kertaa. Mä haastan teidät tulemaan sen verran käymään Suomessa, että tuutte ostaa sieltä keikalta sitten runokirjan. Mä oon kirjoittanut niitä monta enemmän, mutta tällä hetkellä julkaisuinto on aika alhainen, koska kirjavarastossa on vielä monta kirjaa. Lukemattomia laatikoita. No, mä kuitenkin luen teille nyt pienen runon. Keltaisen päivän iltana. Hikikarpaloita huulillasi. Kujeilevassa naurussasi me molemmat. Oljenkeltaisilla hiuksillasi ajankohtaisia aiheita. Mistä on kauniit päivät tehty? Mistä keltaansa tuhlaavat illat? Kyllä, kyllä. Muistan kyllä tämän keltaisen kaiken yllä. Minne olit hetki sitten valmis viemään meidät? Miksi täytyy arasta rakkaudesta hauraan, kauniin, herkän ja aidon, olla vain unta, satua ja runoa. Kiitos. Vielä toinen. Mainostaulujen valossa. Etsittyäni sinua aikani. Laulujen öisistä varjoista, löydettyäni palosi pikkukaupungin kohinasta, pelkäsin sanoa mitään, ettet pitkästyisi. Varoin olemasta hiljaa, ettet katoaisi. Ja pian sain kerralla kaiken, lohdun, lemmen, ikävän ja kivun, onnen, pelon, unelman ja surun. En etsi sinua enää. Öisillä kaduilla syksyn sade liimaa lehdistä peittoa. En etsi, vaikka mainostaulujen kelmeässä valossa olisitkin eniten totta, eniten minun. Kiitos. Ihanaa kevättä teille, hyvät ystävät ja kaikki muutkin. Kohta alkaa taas jääkiekon MM-kisat. Tiedätte kyllä. The Glider In. Mä oon tosi kova penkkiurheilija. Mä oon käynyt Tukholmassa hakemassa pinssin, Kööpenhaminassa, Kölnissä. Mä oon nähnyt Bratislavassa Ilmaveivin yläviistosta livenä. Mä oon ollut Viinissä, viime keväänä Prahassa. Mulla kuluu todella paljon valkoista ja sinistä kasvomaalia. Voitte nähdä silmissänne minut Suomen ristilippu naamalla
sinivalkoinen perukki päässä ja sen päällä vielä sinivalkoinen silinterihattu. Leijona paita yllä, missä on Lokinpas, ei vaan siis Tepsin logo tässä olkapäässä. Mä en jätä mitään sattuman varaan. Mä uskon, että te olette myös Leijona-faneja. Saatte laulaa mukana. Mä uskon, että nämä kaksi pientä säkeistä on myös teidän sielujenne peräkamareissa. Mitä? Neljä. Neljä. Joo. Ei silloin väliä.

0: Kiitos. Hop. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Ei, kun sanotaan vielä sitten. Joo, sanotaan vielä. Joo, joo, niin, niin, mutta nyt pyytään sitten soittamaan vielä. Jos me vielä saatais toivoa sinulta, Kyösti, semmoinen kappale, minkä sinä laulat kauniisti, mutta mistä sinä et tajua yhtään mitään, niin sinä voisit laulaa sen äidille vielä ennen kuin me päästetään sinut pois täältä. Eikö vaan? Oho.
1: Kyllä minä mielelläni vielä laulan. Nyt kun on tilaisuuden järjestäjältä saatu lupa törkeään ohjelma-ajan ylitykseen. Tosiaan, jos ensi kerralla, kun tulen Buuroosiin esiintymään, niin esiintyisin jossain muualla. Niin esitän sitten niitä nopeampia lauluja. Tauolla sain useita toiveita. Suuri osa oli muuten naisilta. Aika jännä. Myös muutama herrahenkilö uskaltautui puheille. Mähän olen siis maalaispoika ja lähtökohtaisesti vielä ainakin toistaiseksi ihmisrakas. Niin sain muun muassa kuulla, että eräänkin herran sisko on asunut Liarossa. Siellä on mielenkiintoinen taistelu käynnissä tällä hetkellä, kun Turun linnahan on tuhoutunut monta kertaa, viimeksi toisen maailmansodan pommituksissa. Niin voitte uskoa, että sinne on tarvittu jostain irtaimistoa, sit kun se linna on reerattu uudestaan. Ne on Liadosta. Ja nyt Liato haluaa ne takaisin. Ja Turku ei halua antaa. Turulla lähestyy 800-vuotisjuhlavuosi ja Lieto haluaa ne aarteet takaisin itselleen. Lieros on myös hieno keskiaikainen kirkko ja vanhan linnan museot ja muut, mihin ne sopisi ihan hyvin. Siellä mennään tiettävästi oikeuteen tästä asiasta. Kyllä Suomessa osataan. Pitää puolia. Siitähän tässä vaan on kyse. No, väliajalla eräs viehättävä leidi kävi kysymässä, että sulla on semmoinen levyttämäs laulu, mitä hän on lausunut, mikä näyttää lausuttuna miellyttävältä. Mä oon kirjoittanut tämän keikkabussin hämärässä. Mä olin ajatellut, että tästä voisi tulla tango, mutta tästä tuli tällainen ballaadi. Tämän nimi on Suuntatähti. Tämä sana löytyi Akuankan sudenpentujen käsikirjasta. Se on nimittäin Otavan tähtikuviossa, kun on se kauha, niin siellä on melkein yhtä kirkas tähti siellä kauhasta vähän yläviistoon. Se on suuntatähti, pohjan tähteen. Sen pikkutähden nimi on suuntatähti. Sieltä se löytyy. Laulu on tällainen.

saari, sama katto kuin ennenkin. On hehkussaan mittu maari, näinä öinäkö nukkuisin. Nämä kesäiset yöt järven seljet, huutuverhoihin kietoutuvat. Ja muistojen kuvat niin heljet, peilipinnasta heijastuvat. Jätän sieluni tänne, kun lähdin, rannan kiviin sen piilotan.

Ajan hiekkaan aikanaan peittyy jäljet ahnaitten askelteni. Silloin viimeistään toiveeni täyttyy, kun on sammunut liekkini. Kuvan kesäisen yön valoisimman löydät tähteni hohteesta. Rantakiven rosoisimman tunnet hennosta hehkusta. Jätän sieluni tänne, kun lähden, rannan kiviin sen piilotan.

0: Kiitos.
1: No niin, me olemme todella saaneet aivan mieliinpainuvan äiti.
0: Kiitos.
1: No niin, me olemme todella saaneet aivan mieliinpainuvan äitienpäivän vieton täällä. Toitte meille sieltä rakkaasta kotimaasta.

0: meille tärkeä kieli. Toitte meille kevään, toitte meille sieltä tämän äitienpäiväjuhlan. Ja tämä juuri, että meille, me saamme täällä puhua kyllä suomea, mutta se ei ole sama, kun me kuulemme sen musiikin mukana. Että mä kiitän yhteistyöelimen ja hallintoalueen puolesta sydämeni pohjasta siitä, että me saimme mieliin painuvan äitienpäivän, eikö totta? Ja haluamme tietenkin muistaa teitä pienellä lahjalla ja toivomme teille kaikkea hyvää tällä matkalla enkeleitä, kun lähdette takaisin. Ja tämä muisto, mikä meille jää tästä keväästä ja tästä äitienpäivästä. Meillä nimittäin äitienpäivää juhlimme yhteistyöelin on sellainen suomalaisten yhdistysten yhteistyöelin. Ja meillä äitienpäivä on toukokuun viimeinen päivä, mutta meillä on kaksi juhlaa. Tämä toukokuun toinen sunnuntai, meidän suomalainen äitienpäivä ja itsenäisyyspäivä, joita me vietämme. Ja eikö se ole meille kaikille hyvin tärkeää nämä kaksi juhlaa? Ja te olette tehneet sen meille nyt entistä tärkeämmäksi. Ja mä ajattelen tätä teidän musiikkivalintaanne. Miten hienosti, kiitos teille. Te sovillitte, sinne tuli sekä äitienpäivälauluja, että näitä ihania muistoja sieltä meidän satumaasta. Meillä on hyvä olla täällä, mutta ei mikään korvaa sitä satumaata siellä Lahden takana. Se vain on niin, eikö olekin? Kiitos oikein sydämeni pohjasta.
1: Tässä annan teille tämmöiset lahjat sitten. Ja nämä lahjat annetaan kiitokseksi siitä, että olitte täällä. Mutta ennen kaikkea sitten, kun te katsotte näitä siellä Suomessa kotona, kun viette nämä kotiin, ettekä heitä näitä roskiin, niin muistatte sitten aina, miten kivaa täällä oli käydä. Täällä oli sitten aivan ihania ihmisiä. Ja viette terveisiä sinne, että kyllä ne purosilaiset oli hyviä ja ihania ihmisiä. Sitten kun me järjestetään tosiaan se tangokarnevaali täällä, niin varmasti kutsutaan teidät tänne. No niin.
0: Mutta vielä teille kaikille. Juhlahan ei juhla, jos te ette ole tulleet. Meillä on, me olemme saaneet viettää ihanan tämmöisen keväisen toukokuun iltapäivän täällä. Näiden loistavien esiintyjien, jotka toivat meille Suomen tänne ja suomen kielellä. Minusta se oli ihanaa. Mutta kiitän teitä vielä yhteistyöelimen hallintoalueen puolesta, että tulitte tänne. Se ei mikään juhla, jos se on yleisö, niin ei se ole mitään. Kiitos teille kaikille. Toivotan teille hyvää päivänjatkoa ja ennen kaikkea hyvää kesää. Moni varmaan matkustaa sinne Suomeenkin, mutta kuitenkin mä vielä sanon, että kyllä meillä täälläkin aika hyvä on olla, mutta ei mikään korvaa sitä Suomea. Kiitoksia vielä kerran teille. Kiitos.

Oikein mukavaa sunnuntaita ja tätä Suomen äitienpäivän iltaa tänään 11. toukokuuta. Täällä Purosissa on juhlittu Janne Tulkin johdolla Suomen äitienpäivää. Ja toittakaa, jos te tykkäsitte, että oli hyvää ohjelmaa ja muutenkin mukavaa ja hyvää syötävää. Kuuntelet Radio Sisusampoa FM-taajuudella 92,5 MHz Purosin lähiradion alueella. Tai jos kuuntelet verkosta, löydät meidät Sisusampon kotisivun kautta osoitteesta www.sisusampo.se. Ja etusivulla on linkki, klikkaa tästä, voit kuunnella lähetyksen. Me kiitämme samalla tukijoitamme, jotka ovat Suomi-seura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Illan ohjelman musiikin avasi Petrus Skroderus laululla Äidestä parhain. Muuten tämä Äidestä parhain on myös Suomen vuoden 2006 Oscar-ehdokkaaksi valittu draama-elokuva. Se sai ensi iltansa 30. syyskuuta 2005. Ja elokuva Äidestä parhain pohjautuu Heikki Hietamiehen kirjoittamaan samannimiseen romaaniin. Sen takana tai sen tarina sijoittuu talvi- ja jatkosodan aikoihin, jolloin Suomesta evakuoitiin Ruotsiin yli 50 000 sotalasta. Ja elokuva kertoo 9-vuotiaan Eeron tarinan evakkolapsena Skoonessa. Äitienpäivähän on kolmanneksi suositu juhlapäivä heti joulu ja pääsee sen jälkeen. Mutta tämä oli minulle uutta, tämä seuraava. Suomen äitienpäivä tuli opettaja ja kouluneuvos Vilho Reiman ansiosta. Reima oli ollut Yhdysvalloissa matkalla juuri äitienpäivän aikaan vuonna 1910. Silloin hän ei saanut ketään lämpenemään sille ajatukselle. Parin vuoden ajan hän yritti markkinoida aatetta kotimaassa, mutta kansa ei vaan innostunut. Vuonna 1918 hän kirjoitti kotilehteen artikkelin, jossa haastoi kuntia järjestämään sisällissodassa kaatuneiden äideille lämminhenkisiä tilaisuuksia. Reima muistutti, että vihollisenkin äidillä on sydän, joten juhliin olisi syytä kutsua kunniavieraina kaikkien kaatuneiden äidit. Se loisi ihmisiin uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Ainoastaan alavieska tarttu tähän haasteeseen. Joukko kansakoulun opettajia yhdessä kirkkoherran kanssa järjestivät juhlan heinäkuun 7. päivänä. Ja siitä tilaisuudesta ilmoitettiin kirkollisissa ilmoituksissa ja mukaan kutsuttiin kaikki seudun äidit, erityisesti lainausmerkeissä maanpuolustuksessa kaatuneiden sankareiden äidit. Ja tarjoiluksi luvattiin teetä, mutta taas lainausmerkeissä jokaisella olkoon sokeria muassansa. Vuonna 1927 äitienpäivä vakiintui nykyiselle paikalleen tähän toukokuun alkupuolelle. Ja nyt illan asioihin. Tekniikasta vastaa Tuula Aspikreen, ohjelmasihteerin tehtävistä Liisa Nokelainen. Hän myös ottaa puhelut vastaan. Toimituksessa Tuula Kivinen ja Kaarina Pitkänen. Ja muuten olemme saaneet apua illan musiikkivalinnoissa, muun muassa Mirja Heleniukselta ja muiltakin. Ja nyt jatketaan yhdellä Mirjan toivelauluista, joka on Katri Helenan laulu Elämän tie. Sen jälkeen Tuula kertoo ohjelman sisältöä.

0: No niin, oikein hyvää äitienpäivän iltaa teille kaikille, erityisesti äideille. Minä kerron ensin tässä vähän, mitä ohjelma meillä tänään on, ja sitten kuulette tämän suoran puhelinnumeron tänne. Seuraavaksi keskustellaan äitienpäivistä ja ehkä unelmien äitienpäivästä, minkälainen se on. Sitten kuulemme, minkälainen on suomalainen äiti. Ja euroviisuista sitten on juttua jonkun verran ja sitten mainostaukoja. Ja sitten on kilpailukysymyksen vuoro. Toivotaan, että se on oikein helppo tänä päivänä.
1: Tänä päivänä se on helppo.
0: No se on hyvä kuulla. Ja yhdistysten ilmoitukset ja hallintoalueen ilmoitukset ja kaupungin ja kirkon ilmoitukset tulevat ja nimipäivät ja sitten tulee Sisu Sampon ja näkövammaisten onnittelut. Aunen ja Einen terveisiä tulee sitten ja no siitä sitten vähän myöhemmin ja onnittelut Vuokolta Suomesta ja mitäs täällä on muuta. Sitten tulee sellainen kuin Oi kultainen lapsuus tai muuta kilttiä huumoria, nimenomaan kilttiä huumoria on Kaarinalla tässä sitten. Ja sitten pieni muisto koulun äitienpäiväjuhlasta. Ja mitä etua on olla poikamies? Se on mukava kuulla myös sitten. Ja tämän jälkeen on vielä yhteys, tuo tiedot ja päätössanat, että näillä nyt sitten mennään. Ja musiikkia tulee tietenkin ihan torven täydeltä. Ja sitten se suoraan lähetykseen tämä puhelinnumero, se on 0333 48 21 95. Ja jos ulkomailta soitat, niin pannaan siihen eteen sitten +46 333 48 21 95. Ja annetaan tässä nyt sitten Tapani Kansalle vuoro ja hän laulaa Paista päivä.

0: No niin, siinähän oli tapani kanssa taas kerran. Tästä äitien päivästä meillähän oli tarkoitus, että myös saatu suora raportti tuolta meidän omasta yhteistyöelimen ja meidän järjestämästä äitienpäiväjuhlasta, mutta ikävä kyllä se ehti loppua just ennen kuin me aloitettiin. Että sieltä ei nyt saatukaan sitä suoraa raporttia. Mutta Tuula, onko sulla ollut joku semmoinen äitienpäivä, mikä on jäänyt ihan tosissaan mieleen? Semmoinen erikoinen tapaus tai jotakin. Joku kaunis äitienpäiväjuhla.
1: No en kyllä muista nyt ainakaan. Minun äitinihän poistui jo hyvin aikaisin minun elämästäni, että sieltä vanhasta ei mitään ainakaan.
0: Eikä koulusta, eikä mistään kouluaikoina.
1: No minä puhun yhdestä äitienpäivästä täällä sitten myöhemmin vähän, mikä on kouluaika, on koulussa järjestetty, että mitenkä meillä siellä Huopanan koululla järjestettiin sitten se äitienpäivä.
0: Joo.
1: Suurin piirtein silloin ennen vanhaa, mutta ei mulla kyllä erityisesti mitään ole jäänyt mieleen myöhemmin, kun minä en ole mikään kova juhlimaan äitienpäiviä, eikä minä poikanikaan ole oppinut sitä tekemään vielä.
0: Niin, ja meillä se tulee yleensä vasta sitten ruotsalaisten äitienpäivän aikaan, jos tulee.
1: No meillä se ei tule silloinkaan.
0: Okei, mutta mä nyt kattelin tuolta netistä, ja siellä oli ihmiset sitten kertonut, että mikä se olisi se kaikkein unelmien äitienpäivä. Ja mitä mä löysin sieltä, niin oikeastaan melkein äidit vaan sanoi, että joo, kunhan mä saan oman perheen koolle.
1: Niin
0: että se olisi niin kuin kaikkien paras. Ja tässä, että lapseni ja kaikki lapseni olisivat minun luonani, kunhan vaan joku muu tekisi tarjoilut ja siivoisi. Mulla on ihan sama mieli.
1: No, se on kyllä todella hieno päivä silloin, jos näin menee, mutta
0: niin, että yksinkertaisesti joku toisi valmiit ruuat ja itse saisi vaan istua ja nautiskilla, niin, mutta harvemmin se
1: vei sitten jonnekin ulos syömään, sitähän ne tekee nykyään siinä paljon.
0: Kyllä, näin on. Ja minä huomasin kyllä, että niin tietenkin ihmiset haluaa pitää tämmöisiä vapaa-päiviä myös äitiä juhlien, vaikkapa sitten tämmöisessä kylpylässä. Sinnekin mennään. Ja jopa semmoinenkin oli, jostain mä luin, että äidille semmoinen, mikä se on se hyppy, joka narun päässä äiti pistetään sieltä. Vanha mummo tykkäsi, että se oli kaikkien
1: Oi,
0: paras.
1: Kauheata.
0: Niin, joku semmoinen jump, mikähän hyppy se nyt on, mä en tiedä oikein sille nimeä, mutta kumminkin, että se oli hänelle semmoinen oikein mukava ja varmaan mieleen jäävä
1: kyllä.
0: Semmoinen. Eiköhän se ole pelottanut, että jääkö henkiin käis. Mutta tämmöisiä äitienpäivä juttuja ja tietysti ne, että koulussa ainakin tuli, sitä piti runoilla äidille ja laulaakin piti. Ja mä muistan ikäni, että mä istuin, se oli varmaan työväentalon semmoinen ravintolan pöytä. Ja en ollut varmaan, kun se on 4-5-vuotias. Ja siellä minä lauloin yksi äidille ja kyllä ne taputtikin mulle, että kyllä mä vissiin osasin sitten laulun sanatkin ulkoon.
1: Ja olit pieni ja sievä tyttö, niin totta kai ne taputti sinulle.
0: Kyllä, siellä kuule varmaan oli semmoinen 4-5 vanha. Ennen kouluikää. Mutta niin, joo. Tänä päivänähän lapsille on jo automaattisesti selvää, että on autolla mennään ja autolla tullaan, mutta meilläpä se ei ollutkaan niin tavallista.
1: Ei ja lainkaan, ei.
0: Niin, että kouluunkin mentiin äitienpäiville ja kaikkiin juhliin, niin se oli joko kävellen, suksilla tai polkupyörällä. Ja tietysti me piirreltiin äitienpäiväkortti itse ja kukkia kerättiin pihalta.
1: Kyllä. Niin tehtiin.
0: Että vieläköhän lapset kerää kukkia äidille pihalta? Kyllä, varmaan.
1: Kyllä, maalla varmaan. Ja sitten me meidän koulussa niin tehtiin, koristeltiin sitten sitä luokkahuonetta, missä oli se äitienpäiväjuhla, niin tehtiin itse semmoisia paperikukkia ja kaikkia koristeita, kun ei ulkona ollut siellä Keski-Suomessa, niin ei siellä vielä äitienpäivänä kovin paljon ruusut kukkineet siellä luonnossa.
0: Ei varmastikaan. Joo, mutta joo, unelmia äitien päivästä kaikkein eniten tuli siis tuommoista, että oman perheen kesken. Ja saa olla ihan, että jokainen muistaa äidin siinä sitten. Joo, ja Juha Metsäperä laulaa meille todellakin laulun äiti.

tässä sitten sellainen juttu, että minkälainen on suomalainen äiti. Suomalainen äiti, se on semmoinen äiti, ettei niistä tusinaan monta mahdu. Suomalainen äiti on aina huolissaan lapsistaan, murehtii miestään. Koskaan suomalaisen äidin asiat eivät ole hyvin, koska se aina toivoo parasta, mutta pelkää pahinta. Suomalaisen äidin lapsesta ei ikinä tule sitä, mitä suomalainen äiti olisi toivonut siitä tulevan. Suomalaisen äidin hiukset harmaantuvat huolista nopeammin kuin muiden maiden äitien. Suomalainen äiti ei ole viikonloppuäiti, vaan työ on kellon ympäri vuodesta toiseen, ilman kesälomia ja sukupolvenvaihdoksia. Suomalainen äiti rakastaa yli kaiken omia lapsiaan ja muiden mukuloita. Suomalaiseksi äidiksi ei tulla, siksi synnytään. Se on kutsumusammatti. Suomalaisen äidin silmien eteen voisi vaikka mihin vuorokauden aikaan tahansa tuoda maailman komeimman miehen, niin suomalainen äiti vaan miettisi, kumpi ruoka tulee tänään perheelle halvemmaksi, talouskyljykset vai nakit, ravintoarvoista tinkimättä. Suomalainen äiti seisoo rannalla ja vastarannalla seisoo toinen samanlainen. Ja se toinen huutaa, joko sinä olet tulossa? Ja se toinen vastaa, jo. Ja se toinen siihen, ja minä vasta menossa, kun unohdin ostaa sämpyläjauhot ja hiivan. Eikä suomalaista äitiä erota toisesta suomalaisesta äidistä muusta kuin erivärisestä kauppakassista. Toukokuun toisena sunnuntaina suomalainen äiti on kiitollinen, että luontoäiti koristaa metsät valkovuokoin. Ruusut ovat kauniita, mutta kalliita. Ja neljän munan kakusta lasten leipomasta suomalainen äiti ilahtuu, varsinkin kun sen päälle on vispattu viime viikkoista kermaa. Suomalainen äiti kun ei ikinä heitä ketään eikä mitään pois, ei miestään eikä kodistaan, mielestään eikä koristaan, ei edes suomalaista isää, vaikka sille olisi vaihteeksi jäänyt pidempi ryyppy päälle. Suomalainen äiti ymmärtää suomalaista lasta ja suomalaista isää paremmin kuin vastaava ulkolainen. Ja vaikka suomalainen äiti on tehty huolista ja murheista, on siinä sentään pohjalla pikkuriikkinen ilon siemen. Ja se, jos mikä on aina kotiin päin. Ja siksi sitä kannattaa suosia. Suomalainen äiti on nimittäin myytti, jolla on laaja sydän ja avara syli. Ja tässä on selvitys myytistä, että myytti on yleinen käsitys, joka välttämättä ei ole totta. Ja tämän on kirjoittanut Pirkko Jaakola. Ja sitten sellainen iloinen juttu tähän. Saska Helmikallio laulaa Sinisen huvimajan.

0: Niin, tuolta Tuula sanoi, että nyt olisi sitten se baarepadre vasty, mutta meidän ei tajata tällä sitä soittaa kyllä tänä päivänä. Mutta tosiaan, sitähän povataan tätä suomalaisten laulua, vaikka se onkin Ruotsin kappale, edustuskappale, niin Suomestahan se tulee. Ja Ruotsin suomalainen yhtye Kai, joka sitten sitä esittää. Ja lauantainahan on sitten ihan tämä finaali. Mm-hmm. Ja minkälaisia semmoisia satsauksia sä oot kuullut, kun ne veikkaa, että kuka voittaa?
1: No mä oon hirveän huono veikkaamaan, mutta kyllä mä veikkaan, että Ruotsi voittaa sillä suomen ruotsalaisella kappaleella.
0: Joo.
1: Erikasta mä en tiedä vielä, mutta katsotaan nyt.
0: Silloin ensinhän se oli, että Erika voittaa. Ihan silloin alussa, että Suomen Erika voittaa. Ja sitten se kääntyikin pian päälailleen. Jopa presidentti, Suomen presidenttikin kehui, että hyvä jos Kai voittaa. Ja sittenhän ne vähän niin kuin huonosti keskusteli siitä, mutta tokihan hän meni sitten Erikaa myöskin kiittelemään ja toivoi, että...
1: Mutta kaikki. Sitä ei ole vielä peliä pelattu, että odotetaan.
0: Ei kannata ottaa etukäteen. Luetaanpas vähän sen nytten sitten ihan suoraa tekstiä lehdestä. Lauantaina 17. toukokuuta kaikki katsovat Sveitsin Baseliin, jossa järjestetään Eurovision suuri finaali. Ja tähän loppuvaiheeseen osallistuu 26 maata. Sitä ennen kilpailijat kohtaavat kahdessa odotetussa semifinaalissa. Ja nämä tulee olemaan siis tiistaina 13. päivä ja torstaina 15. toukokuuta. Ja tämähän Kai esiintyy nyt sitten jo 13. päivä tiistaina. Ja sitten Erika taitaa olla siellä vasta sitten melkein viimeisten joukossa siellä 15. päivä. Ja sinähän katselet tietysti Suomen TV:stä sen.
1: Kyllä.
0: Minulla sitä ei ole, minä en sitä sitten katsele muuta kuin ihan normaalisti vaan täällä. Ja mehän ei saada kumminkaan niin ollenkaan tätä Kaita edes tältä puolelta vai kuinkas päin sen on. Joo, me ei saada sitä äänestä. Mutta me saadaan äänestää Erikaa täältä.
1: Joo.
0: Selvä. Joo. Mm? Sen verran vaan sitten, että varmasti unohas sitten, että nyt 13. päivä, 15. päivä ja 17. päivä sitten ei muuta kuin Euroviisua katselemaan. Ja mä luulen, että ne alkaa kello 8 illalla. Kaikki. Ja onhan se melkomoista myrskyä varmaan siellä, mutta meilläkin on täällä myrskyn jälkeen ja Kari Tapio.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa.
1: Finska Harkke.
0: Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää.
1: 0738239390.
0: Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
2: Ja sitten lähdetään matkustelemaan tässä taas, tai suunnittelemaan näitä matkoja. Ja toukokuun matka on ensin, ja se on pitkä spa-matka Haapsaluun. Spa Fra Mare 20-30.5.2025, ja se on 11 päivän matka. Matkan hinta on 10.950 kruunua henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen standard-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolioitoruokailut, illalliset ja aamiaiset. 18 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta yhden hengen hytti ja illalliset laivalla, hotellissa yhden hengen huone ja lounaspaketti ja Taalassa Superion huoneet Haapsalussa ja Tallinnassa pussikierrokset. Ja vielä on pari paikkaa jäljellä. Ja sitten elokuu. Matkojen matka, tosi Lappi, Jäämeri. 10-28.2025, 11 päivän matka. Ja tällä hetkellä täynnä, mutta tilanne elää ja voi muuttua. Ota yhteyttä ja tiedustele varaustilannetta. Matkan lähtöön on vielä aikaa. Ja sitten syyskuu. Spa-matka Pärnuun. Spa Viking 15-23.9.2025. 9 päivän matka. Matkan hinta 9750 kruunua henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla aamiaiset, hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset. 13 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Ja lisämaksusta yhden hengen hytti ja illalliset laivalla. Hotelli, yhden hengen huone ja lounaspaketti. Pärnussa plus Tallinnassa bussikierrokset. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 18 välillä. Ja puhelinnumero on 070-666-7595. Top Touring, Juhani Toppari. E-mail top.touring@telia.com ja kotisivut www.top-touring.com. Tervetuloa matkaan. Ja tähän sitten kuunnellaan Kauas tuuli kuljettaa ja Arja Koriseva sen meille esittää.

No niin, tuo tommonen pieni trudelutti tarkoittaa tietysti sitä, että nyt yritetään taas kilpailla. Ja mä oon jotenkin vissiin jäänyt tuonne lapsuuteen tänä päivänä näköjään, kun mulla on tämmöisiä juttuja vähän nyt jopa kilpailukin kuuluu tämmöisesti. Ja suuri osa meistä muistaa kouluajoistaan semmoisen kevätlaulu, joka alkaa näillä sanoilla. Lapsoset ketterät kotihaasta, koivuista oksat taittaa. Mutta sepä ei olekaan se laulu oikea nimi. Ja nyt mä kysynkin sitten, että ensimmäinen kysymys, mikä tämän laulun nimi on ihan oikeasti? Ja sitten toinen kysymys tästä samasta laulusta. Miten kuuluu toisen säkeen ensimmäinen lause, jossa on myös äiti mukana? Ei ainakaan ole kyllä liian vaikea tämä. Sehän löytyy vaikka mistä ja omasta päästäkin. Mekin kokeiltiin ja löytyihän ne kaikilta, kun ruvettiin laulamaan. Se on jäänyt muistoon. Siis, mikä tämän laulun oikea nimi on, joka alkaa lapsoset ketterät kotihaasta? Ja miten kuuluu toisen säkeen ensimmäinen lause, jossa on myös äiti mukana? Ja soittakaa tähän numeroon 0333482195, niin pääsette sitten suoraan lähetykseen, joka nyt ensimmäiseksi ehtii sitten antamaan se oikea vastauksen. Ja tässä on taas yksi Mirjan toivelaulu seuraavaksi, joka on nimeltään Missä muruseni on, ja senhän esittää Jenni Vartija.

0: Tässä on ensin monitoimitalolta ilmoitus. Grillipäivä purosin suomalaisille senioreille monitoimitalolla 17.5.25 kello 12.00. Se alkaa siis kello 12 ja päättyy kello 15. Ja ohjelmassa on grillausta, kahvittelua, musiikkia. Ja tämä musiikki on yhteislaulua ensin ja sen jälkeen sitten karaokea. Joten tervetuloa toivoo monitoimitaloyhdistys. Sitten hypätään Suomi-seuralle. Onko tämä nyt Suomi-seura vai kenenkä tämä makkara?
1: Kyllä.
0: Tämä on Suomi-seura.
1: Suomi-seura.
0: No, ABF lukee tuolla. Lasten lauantai, grillipäivä, Kransmossenin virkistysalue, lauantaina 24.5. 11 ja 14 välillä. Alkaa 11 ja päättyy 14.00. Joten tervetuloa sinne sitten. Ja sitten purosin näkövammaisyhdistyksen jäsenmatka. Se on 4. kesäkuuta, siis 4.6. Ja teemme sen Vetterin rannalle paikkaan nimeltä Juu. Ja hinta on 250 kruunua henkilö. Bussi tulee Hultan monitoimitalolle kello 9. Ja lähdemme sitten matkaan, kun on saatu kaikki bussiin. Ja aamupäiväkahvit nautitaan siellä matkalla Vastakvaanin kahvilassa. Ja tämän jälkeen jatkamme matkaamme sitten sinne määränpäähän. Ja siellä tutustumme tähän kauniiseen puukaupunkiin Vetterjärven rannalla ja saamme ajella turistijunalla ja näemme lisää kaupungista. Ja reitti kestää noin 20 minuuttia. Sitten nautitaan lounasbuffet hotelli Bellevuen ravintolassa. Ja kotimatkalla pysähdymme ostoksille Falköpingin osteriassa, jossa myös kahvitellaan. Joten kahvia ja ruokaa riittää sillä reissulla. Ja Hultassa takaisin olemme sitten monitoimitalolla noin 16 ja 16.30 välillä. Ja sitten pitää ilmoittautuakin tälle matkalle. Ja siellä on vielä aika paljon paikkoja vapaana. Ja tässä seisoo ensimmäisenä, sitä pitää soittaa Tuulalle. Ja se Tuula taidan olla minä.
1: Kyllä, taidat olla.
0: Ja minun puhelinnumeroni on 073 697 84 86, tai sitten voit ilmoittautua kahvitreffeillä 21. päivä toukokuuta ja silloin pitää olla myös rahat mukana, että minä otan sitten rahat teiltä, että muuten ette pääse matkalle, mutta joten tervetuloa.
1: Oikeastaan pelko edullinen, kyllä täytyy
0: 250.
1: sanoa. 250 ja matka ja ruuat ja kahvit. Ja sitten mehän ajellaan jollain pikku junalla siellä.
0: Joo, semmoisena. Mä olen kuvan siitä junasta.
1: Joo. Että ihan varmaan hauska matka.
0: Joo, ja että tervetuloa vaan sitten kaikki joukolla oikein, että kyllä sovitte vielä matkaan. Ja sitten tässä on purosin kaupungin. Otetaanpa täältä nyt ensin tuota kulttuurijuttu. Karaokea on 16.5.
1: matka.
0: Joo, ja että tervetuloa vaan sitten kaikki joukolla oikein, että kyllä sovitte vielä matkaan. Ja sitten tässä on purosin kaupungin. Otetaanpa täältä nyt ensin tuota kulttuurijuttu. Karaokea on 16.5. kello 17.00, Prykkäregatta 14.

0: ja viettää perjantai-iltaa musiikkia kuunnellessa. Ja ilmoittautumiset etukäteen 14.5. mennessä Maaritille, ja Maaritin puhelinnumero on 070 55 05 475. Ja tässä on hinta 150 kruunua. Ja jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua ja se sisältää kahvin ja pullon. Ja sitten on sellainen tiedotus, että varttuneet eivät kokoonnu 1.5. ja 8.5.
1: Se on jo ollut ja mennyt se.
0: No niin on onkin, mutta luen kaikki mitä tässä. No sitten seuraava kokoontuminen varttuneilla on 15.5. kello 10.30.
1: Selvä.
0: No näitä terveisiä lähettää Maarit.
1: Ja suora puhelu taitaa olla tulossa. No niin. Että, joo, kokeillaanpas kuka siellä on linjoilla. Ja halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Ja kuka siellä on puhelimessa?
2: No Pirjo täällä on puhelimessa.
1: No hei Pirjo. Ja mitä sinä oot viettänyt tänä päivänä? Ootko sä ollut pitänyt äitienpäivää?
2: En ole pitänyt äitienpäivää, kun minä olen ollut vähän huonossa kunnossa tässä jonkun aikaa niistä jaksaa.
1: No niin, sä et ole kyllä ainut. Mutta kiva, kun soittelet. Sä varmaan haluat vastata kilpailuun, eikö niin?
2: Joo.
1: No, miten
2: se...
1: Saunavihdat, joo. Ja mitä, entä sitten se lause, toinen, miten se kuuluu?
2: Pehmyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihtamassa.
1: Ihan oikein.
0: Aivan oikein.
2: Lämpöinen löyly on kotisaunan, toisin kuin vierahassa.
1: Just.
2: Jospahan säistyi äidin lapset ylmältä maailmassa.
1: Osasitko ihan ulkoa?
2: Kyllä sitä, kun vähän aikaa miettii, niin muistaako. Onhan näitä lapsena laulettu.
1: Sanoppa muuta. Niin. Mm-hmm. Ihan, minähän sanoin, että ihan tulee tuota lapsuus mieleen. Kato, kun kuuntelee tämmöisiä lauluja ja sitten tuo, rupeaa muistelemaan niitä sanoja tuossa.
2: Niin, ja kotisauna ja tuoksu
1: siellä. Justi, eikö ole kivaa kuule. Nyt kun kesään meni, kohti mennään, niin kaikki tämmöiset tulee mieleen sitten.
2: Joo, mitä tulee.
1: Joo.
2: Tosiaan kevään aikaa ja kukkia kun näkee luonnossa, niin
1: joo,
2: tulee muisteltua kaikkea.
1: Ihan tosissaan, joo. Kiva, kun soitit. Sä tuut saamaan täältä nyt sitten Sverige Lot Ruotsi-arvan, että toivotaan, että voitat sillä nyt sitten vähän, sanotaan nyt vaikkapa jätskirahoja.
2: Kiva.
1: Okei, kiitos sulle soitosta ja onnea sitten tuo arvan myötä.
0: Paljon onnea
2: kiitos
0: sinulle.
2: Mm. Ja hyvää illat.
1: Sitä kiitos samaa sitä sinulle. Samaa. Joo, heippa.
2: Kiitti.
1: Kiitti, hei. Joo. Ja sinä jatkat nyt.
0: Minä jatkan näillä vielä. Tässä on sitten seuraavaksi kutsu kesäleirille. Länsi-Jötanmaan ja Göteborg-Puhusläänin eläkeläisten kesäleiri Aksevalan kansankorkeakoululla 11-13.8.25. Kohderyhmä. Kaikki Länsi-Jötanmaan ja Göteborg-Puhusläänin alueella asuvat eläkeläiset. Ja paikka. Aksevallan kansankorkeakoulu, Aksevall. Hinta 500 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa, kaikki ruokailut sekä linja-autokuljetuksen. 1 hengen huoneessa 700 kruunua henkilö tai asuntoautossa 300 kruunua henkilö. Ja huomio. Ohella mainitut hinnat koskevat vain Purosissa asuvia eläkeläisiä, koska Purosin hallintoalue tukee leiriä ja maksaa 500 kruunua henkilö leirimaksusta sekä linja-auton kuljetuksen meille. Ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite ja kenen kanssa jakaa huoneen 30.5. mennessä ja mahdolliset muutokset viimeistään 31.7. mennessä. Muistattehan ilmoittaa myös liikunta- ja ruokarajoitteet. Ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta Maarit Mertalalle ja hänen puhelinnumeronsa on 070 55 05 475.

0: Tervetuloa.
1: Tuo matka tai tuo leiri on yleensä hirveän täys. Että ne kyllä menee kuulemaan nuo paikat, että kannattaa olla ensimmäisten joukossa ilmoittautumassa.
0: Ahaa, nyt tiedämme sen sitten. Ja sitten on sellainen kuin näön ja kuulon apuvälineiden neuvonta 2. kesäkuuta. Kaipaatko henkilökohtaista neuvontaa kuulon ja näön apuvälineiden käytössä? Purosin kaupungin konsulentti Liise Helsson tulee jälleen monitoimitalolle 2. kesäkuuta kello 13.00. Ja hän on sillä tunnin verran, siis 13.14. Taikka sitten, jos on tarvis, niin tietenkin vähän pidempäänkin. Osoite sama kuin edellisillä kerroilla, eli Hulttasöögatan 7A. Ja kun sitten tulee sinne 7A-ovesta, niin sitten kääntyy oikealle. Ja siellä oikealla on näkövammaisten huoneisto tai
1: kokoushuone,
0: niin siellä sitten on se paikka. Ja Liise antaa maksutta henkilökohtaista neuvontaa jokaiselle. Ja esimerkiksi kuulolaitteiden puhdistus ja tarkistus sekä batterien vaihto, kännykän soveltaminen näkyvyyden parantamiseksi, tietoa eri apuvälineistä, jos kuulosi tämän näkösi on heikentynyt. Voitte sopia myös kotikäynnistä. Neuvonta on maksuton ja sen järjestää Purosin kaupunki yhteistyössä suomalaisen yhteistyöelimen kanssa. Ja tämä on tarkoitettu kaikille suomenkielisille Purosissa ja tulkki on paikalla. Tervetuloa siis maanantaina 2. kesäkuuta kello 13.00. Oliko sinulla siellä nyt jotakin?
1: Kuule, ei. Otetaan seuraavassa. Soitetaan musiikkia tähän väliin nytten vielä sitten. Ja se on kuule sinun valitsema kappale.
0: Joo, tässä onkin semmoinen reipas kappale. Mä lähden Stadiin ja Maria Tyyster ja Vesa Haaja laulavat sen.

0: reippaasti mentiin stadiin, vaikka me oltiin kyllä menossa Aksevallaan, että se ei ihan kyllä niin stadia ole. Mutta okei, vaihdetaanpas alaa. Täällä on Rosalina Laukkarinen, bibliotekari, ilmoittanut tällaista, että filosofiapiiri Sininen Salonki Purosin kaupunginkirjastossa vielä tiistaina 13. toukokuuta kello 13.14.30. Ja jos haluat lisätietoja, niin voit soittaa numeroon 033-3576-33 ja pyytää Rosalina Laukkarista puhelimeen. Ja tästä ollaan monta kertaa ilmoitettu tämä keskusteluryhmä omaisille. Ja tervetuloa Sjöbytalon vertaisryhmään omaisille. Puhutaan siitä, mistä on tarve kahvikupin ääressä. Sari kertoo tässä varmaankin, että hän esittelee eri teemoja, mistä keskustellaan. Ja kaikki tietysti ostaa oman kahvin ja kahvileivän sieltä Sjöbytalon kahvilasta. Ja seuraava tapaaminen on 28.5. ja aika on kello 11.12.30. Ja tuollapa Sjöbyssä tapahtuu muutakin. Siellä on suomalainen kirjakahvila. Tiistaisin kello 11.12. Ja seuraava tapaaminen 20. toukokuuta. Ja paikka on Dekkarhörnan i bibliotek. Tiedätkö, missä semmoinen paikka on kuin Dekkarhörnan siellä?
1: En tiedä kyllä.
0: Niin, että siellä voi sitten vähän niin kuin antaa vinkkejä toisillensa, että mitä kannattaa lukea. Varmaan hauska juttu. Sitten täällä on tämä infocenter, Bryggan, josta ollaan ilmoitettu aika monta kertaa. Täällä sanotaan näin, että tämä infocenter Bryggan, sen löytyy Kulmauksessa Bryggarigatan Fabriksgatan, lyhyen kävelymatkan päästä Södratorista, siis Bussitori vai?
1: Joo, se siinä kun on ne liikennevalot, niin se on ihan vastapäätä siinä kadun takana, että se löytyy hirveän helposti.
0: Joo. Minä varmaan ajelenkin siitä tänä päivänä ohi, kun olin kaupungilla. Ja mitä siellä tapahtuu? Ohjaamme yhteiskunnan eri palveluihin. Autamme sinua esimerkiksi digitaalisten palvelujen käytössä sekä opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Saat henkilökohtaista palvelua ilman ajan varausta. Ja suomenkielinen drop-in neuvonta tarkoittaa sitä, että tosiaan ei tarvitse varata aikaa, kun mennään vaan sisälle. Ja tämä suomenkielinen neuvonta on siis torstaisin kello 13 aina tuonne 17.30, kello 1 kello 17:30 saakka illalla.
1: Joo. Tosi hyvä.
0: Ja kaikki muut ajat sitten löytyy nettisivulta buras.se ja kautta viiva infocenter Bryggan, ja toivotetaan tervetulleeksi. Ja sitten on tämä talonmiespalvelu sisätiloissa, eli niin kutsuttu Fixartjänst. Se on ilmainen palvelu 67 vuotta täyttäneille Purosin kaupungin asukkaille. Ja palvelun tarkoituksena on kodin turvallisuus ja kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy. Ja tässä on vähän esimerkkejä, joissa autamme. Viemme kierrätyskeskukseen pienemmät roskat, jotka tietysti on lajiteltu silleen niin kuin Purosin energia- ja ympäristöhallinto oppaan mukaisesti kaikki. Ja verhojen vaihtoa, lampuvaihtoa ja tavaroitten vientiä vintille tai kellariin tai sieltä niistä hakemista ja keittiön kaappien järjestely, että yltää paremmin tavaroihin. Nämä on aika tärkeitä asioita. Jos on liikuntaesteisiä tai näin päin pois. Ja taulujen kiinnitystä ja hyllyjen, pienien hyllyjen kiinnitystä tehdään ja lamppuja ja irralliset johot ja maatoot ja palohälyttimenkin he tarkastavat ja vaihtavat sinne batterin. Että kannattaa kyllä ottaa yhteyttä, jos tarvii apua tällaisissa tilanteissa ennen kuin rupeaa hyppimään niin kuin minä esimerkiksi tuolille, joka pyörii, ja tulinpahan sieltä joku aika sitten alas aika näppärästi, ja olin kyllä aika huonossa kunnossa kuule siinä. Ei oikein meinannut päästä liikkeelle mihinkään. Maailma musteni.
1: Ja se oli hyvä oppi.
0: Se oli hyvä oppi, jo. Että ei sitä enää voi, ja tavallaan kukaan muukaan ei saa mennä semmoisen pyörivän tuolin päälle tekemään mitään.
1: Eikä oikeastaan minkäänlaisen tuolin päälle enää
0: ei
1: tässä
0: enää
1: iässä.
0: Tässä iässä.
1: Ei.
0: Kyllä. Mutta ei muuta kuin kyselemään tältä Fixer Chancesta, että apua. Ja puhelinnumero 033-35-3424 ja puhelinaika arkisin 8 ja 12 välillä. Terveisin Purosin kaupunki, työelämähallinto. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian, joka ei kuulu näihin asioihin ollenkaan. Mä löysin tämän Suomiseura ry:n sivulta. Suomen passin voimassaoloaika pitenee 10 vuoteen. Lain valmistelu voi kylläkin kestää pari vuotta. Suomen hallitus päätti valtioneuvoston kehysriihessä 23.4. pidentää passien enimmäisvoimassaoloaikaa takaisin 10 vuoteen huomioiden turvallisuustekijöistä aiheutuvat poikkeukset. Mutta milloin sitä 10 vuoden passia voi hakea? Passin voimassaoloajan muutos 10 vuoteen edellyttää lakimuutosta. Lakimuutoksen valmistelu ja hyväksyminen lausuntakierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen voivat kestää jopa pari vuotta. Voimassaoloajan muutos voi aiheuttaa myös teknisiä muutoksia passien valmistukseen ja myöntämiseen. Että jos tarvit uutta passia, Suomen passia, se kannattaa uusia normaalisti ja niin pian kuin mahdollista. Ja tuota, nyt lauletaankin kuule tähän ihan ruotsiksi. Meilläkin kerran ensimmäinen vissiin ruotsalainen laulu, Steno Stanley laulaa En sång om kärlek.

0: Ja sitten kirkon tiedotuksia vähän. Ja tässä on ensin olotuvasta terveisiä. Juhannuslounas olotuvassa 17.6.25 kello 10.00. Tervetuloa olotuvan kauden päättäjäisiin ja kevyelle juhannuslounaalle. Ja hinta on 50 kruunua. Luvassa myös ohjelmaa ja musiikkia. Ilmoittautuminen Merjalle tekstiviestillä mobiiliin 073-435-7015. Listaan olotuvassa voit kirjoittaa nimesi taikka sitten Merjalle merja.parsten@svenskasyrkkan.se. Olotuvan loppukausi. Sari Sarhamo vierailee olotuvassa tiistaina 13.5. kello 10. Musiikkikahvila Toni Thunbergin johdolla tiistaina 25. kello 10. Tuoli- ja kuminauhajumppa Anita Kaikkosen johdolla tiistaina 27.5. kello 10. Olotuvan kauden päättäjäiset ja kevyt juhannuslounas siis tiistaina 17.6. kello 10. Ja tässä lukee, että katse mainos. Se on tuolla edellä, mutta te ette voi katsoa sitä nyt tässä. Olotupa on auki normaalisti tiistaisin ja torstaisin 9.30-12.30, paitsi ei helatorstaina 29.5. Ja tämä edellinen aukioloaika on koskee koko kesää siis. Tässä seisoo näin. Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö kiittää seuroja ja yhdistyksiä yhteistyöstä kevätkaudella ja toivottaa ihanaa ja siunattua kesää kaikille. Seurakuntatyön puolesta Merja Palsten, församlingsassistent Svenska Kyrkan i Borås. Ja se oli siinä. Hyvää kesää toivotettiin meille kaikille ja toivotetaan takaisin. Toivotetaan takaisin heille sitten.
1: Kiitos, kiitos. Ihan samoin.
0: Ja tervetuloa sitten Karolin seurakuntaan. Ja tässä on pitkästi tätä ohjelmaa, mutta minä luen vain nämä nyt kesän ohjelmat tässä. Sunnuntaina 11.5. siis tänään.
1: Tänään oli jo.
0: On ollut päämessu kello 14.00 ja seuraava on sitten 25.5. kello 14 Karolin kirkossa. Päämessu siis. Ja tiistaina 3.6. on päivämatka Norviikkenin puistolle Postaadissa ja Grevien kirkkoon. Ja siitä on mainoksia ollut jo pitkään tuolla monitoimitalollakin ja muuallakin. Ja sunnuntaina 8.6. messu kello 14 Puuviikin kappelissa. Välipala kello 13 ja kirkkokahvit messun jälkeen. Kyyti saatavissa ja lähtee kello 12.20 Karolin kirkkopihalta ja maksaa 40 kruunua. Ja sitten vielä 22.6. musiikkijumalan palvelus kello 14.00 Karolin kirkosta. Joo, minä luen vaan nyt tähän asti sitten tämän, että sitten jatketaan myöhemmin. Ja oliko tässä vielä jotakin muuta sitten? Kirkko arjessa, kirkko lähellä sinua. Karolin kirkko on avoinna maanantaista perjantaihin muutamia tunteja kello 12 lähtien. Ja olotuvan aukioloaika tuossa tulikin, että sanotaan se tässä vielä. Olotupa on auki tiistaisin ja torstaisin 9.30-12.30 välisen ajan. Joo niin. Ollaan nyt tyytyväisiä näihin. Ja sitten tähän sitten tulee sellaista tuulista elämää. Karuilla tuule ja Jari Sillanpää sen meille esittää.

0: Ja nimipäivien vuoro sitten. Tänäänhän on 11. toukokuuta ja on se äitien päivä, kuten tässä on käynyt jo ilmi aivan selvästi. Ja Osmolla on nimipäivä. Ja onnea vaan kaikille Osmoille. Ja huomenna alkaa viikko 20. On 12. päivä ja Lotalla on silloin nimipäivä. Ja huomenna on myös J.V. Snellmanin päivä ja on liputuspäivä. Ja kuka sitten oli tuo Snellman? Hän oli 1800-luvun tärkeimpiä suomalaisia ajattelijoita ja lukeutuu yhä Suomen merkittävimpiin suurmiehiin. Hän toimi muun muassa kirjailijana, toimittajana, professorina ja senaattorina sekä vaikutti ratkaisevasti suomen kielen oikeuksia koskevan julistuskirjan ja oman rahan saamiseen. Siis hän oli tärkeä mies aikanaan ja tätä päivää vietetään myös suomalaisuuden päivänä. Siis suomalaisuuden päivä, että se on merkittävä päivä huomenna. No sitten jatketaan näillä nimipäivillä. Sitten tiistaina on 13. päivä ja Kukka ja Flora viettävät nimipäiviään. Ja keskiviikkona 14. Tuula, kaikki Tuulat viettävät nimipäiviään. Ja torstaina Sofia, Sonja ja Sohvi. Perjantaina Ester, Essi ja Esteri. Ja lauantaina Maila, Mailis, Maili ja Rebekka. Ja sunnuntaina Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja tämä päivä on myös kaatuneiden muistopäivä ja liputuspäivä.
1: Mhm. Sekä oli sinun osuus. Minäpäs jatkan täältä sitten.
0: Jatkata.
1: Niin pari onnea Tuula Kiviselle, Tuula Aspegrenille ja myös Maila Piualle. Ja tietysti sille meidän ahkeralla kilpailun vastaajalle Erkki Syrjälälle. Myös nimipäivä onnittelu. Ja 12.5. Hannu Holappa. Sisu Sampo ja myös illan tiimi onnittelee sinua huomisen syntymäpäiväsi johdosta ja samalla myös näkövammaisyhdistys onnittelee hieman myöhässä sinua Matti Mered, 7.5. täytit vuosia. Ja myöskin 18.5. Reijo Korkeamäki, joka täyttää vuosia. Onnea teille kaikille. Ja tähän Tuulan toivoma laulu. Vuodet elämää on ja Reijo Taipale.

Mä en ole ihan varma, että kannattaako tästä ilmoittaa, mutta ilmoitetaan nyt kumminkin. Kun todennäköisesti meille joku on yrittänyt lähettää tekstiviestiä tänne. Ja meillähän ei voi tuohon numeroon, mikä meillä on täällä, tämä 0333-482195. Siihen ei voi lähettää tekstiviestiä, vaan siihen on puhuttava suoraan, että sitten tulee perille. Että meillä on puhelinnumeroita on siellä kotisivulla, joihin voisi lähettää ehkä tekstiviestiä, sitten ihan tämmöisiä privaattipuhelimia. Mutta niin, ei mitään tekstiviestejä, vaan puhumaan suoraan tuonne Liisan kaveriksi. Okei, jatketaanpas näitä terveisiä. Aune Kaipiainen ja Eine Arvidsson lähettävät kevätterveiset kaikille ystäville ja tutuille. Aune haluaa lähettää lämpimät kiitokset muistamisesta monivuotiselle ystävälleen Raili Mutkalle ja toivottaa myös lämmintä tulevaa kesää. Ja sitten vielä yhdet terveiset. Sisko Mäkelä lähettää kiitokset kaikille Sisusamon lähetystiimeille hyvistä ohjelmista ja toivottaa hyvää kevättä ja kesää kaikille sukulaisille, ystäville ja tutuille toivelaulullaan Tarja Lunnaan laulu Alla lehmusten kuljetta.

Täällä on sitten tullut onnitteluja aivan Suomesta saakka. Vuokko Aula onnittelee tai kirjoittaa näin, että supersankarimme Hannu Holappa täyttää vuosia 12.5. ja Olli Aula 13.5. Paljon onnea supermiehille toivottaa siis Vuokko Aula. Ja tähän soi Ari Haataisen hanurimusiikkia nimeltään La Partida.

0: No niin, ja puhelin on soinut ja Raili Mutka kiittää Aunea, Aune Kaipiaista, onnitteluista ja toivottaa hyvää kesää kaikille. Kiva vaan kuulla, että ihmiset kuuntelee meitä. Joo, kuule sitten se oi kultainen lapsuus. Minä ajattelin, että on tullut tehtyä kaiken näköisiä juttuja silloin lapsena. Mä en tiedä, sä oot varmaan ollut semmoinen kiltti tyttö ja tottelevainen, et ikinä keksinyt.
1: Mulla oli niin paljon työtä, että mä en ehtinyt paljon tehdä noita.
0: No mutta kai sä ainakin lunta oot syönyt niin kuin kaikki
1: me muut. Totta kai, ja jääpuikkoja.
0: No niin, justiinsa. Ja vaikka ihmiset sanoivat, että sitä saa syö, että siitä tulee matoja mahaa ja vaikka mitä, mutta kumminkin. Ja sitten se kielen kokeilu semmoiseen rautaan. Se teki kipeätä, kun se repi irti.
1: Oletko sinä semmoistakin kokeillut?
0: Olen, kuule, minä olen kokeillut kaikkea.
1: Minä olen kauhean arka ollut aina, mutta minulla oli pikkusisko, joka kerran jäi, reki oli pystyssä navetan seinään vasten, niin hän meni siihen reen pohjarautaan siellä jalasten alla, kun on se rauta, niin hän vei kielensä sinne.
0: Joo, ja siihen se jäi ja huuto pääsi.
1: Valtava huuto ja varmaan teki kipeä.
0: Joo. No onko sä tehnyt semmoista pahaa sitten, kun minä ainakin, niin ruisleivästä piti kiertää koko leipä, kun kantapalat oli kaikkien parhaita. Semmoista mä oon tehnyt ja isä ei kyllä tuhjannut. Ei kunnian kukko laulanut. Sieltä tuli nuhteita ja arvaa, mitä joudun tekemään. Mä sain tiskivuoronkin siitä.
1: Voi kauheeta.
0: Mm-hmm.
1: Olipa kova rangaistus.
0: Jep. Se oli kaikkien pahinta, mitä mä tiesin. Niin mä katsoin, ei tiski, ei ollut mitään hauskaa. No sitten se hiustenleikkaus. Kyllä mä oon senkin kokeillut.
1: Leikkasit omat hiuksesi vai?
0: Omiakin on mä leikannut, joo.
1: Ja sitten, siskojen?
0: Joo, ja sitten kun oli niitä, meillähän ei ollut oikeita nukkeja, ne oli semmoisia räsynykkejä, mutta niillä oli kumminkin villalangasta tehtyjä, eikö niin, hiuksia.
1: Kyllä.
0: Joo, niin tuli leikattua vähän niin, että taisi tulla paljas päälakikin sieltä ihan näkyville. Ja sitten kun piti puhaltaa, ainakin jos peiliin sai kato puhallettua jonkun semmoisen, siihenkin piti piirtää sitten jotakin siihen huuruun. Ja ei kukaan tykännyt näistä jutuista, mitä sitä aina keksitti. Ja entäs sitten kun kouluun piti mennä ja paljon enemmän mielenkiintoista oli siellä tienvarsilla ja ojanpohjilla ja muualla. Siellä saattoi olla jotain yötököitä, mitä piti kattoa ja kaivaa. Ja sitten kun pääsi kouluun, niin opettaja pisti nurkkaa häpiämään, kun oli niin likaset kädet.
1: Ja myöhässäkin varmaan tulit monta kertaa.
0: No en.
1: Etkö
0: en tullut, kun oli niin lyhyt matka, niin kyllä mä siihen. Mutta se, että häpeämään jouduin, että likaisena ei saanut tulla. Sitten mulla on semmoinen, kun mulla on aina vanhempia siskoja. Mä tykkäsin sitten aina kuule pöhniä niiden vaatteita. Voi että ne oli, kun niillä oli hienoja vaatteita. Niin tämän piti kokeilla. Ja sama juttu korkokanta kenkiä. No eihän minun jalassa pysynyt, mutta kyllä niillä piti opetella.
1: Kyllä niillä vaan kolpotteli tuvan lattia ylittää.
0: Joi, ja mensän kuule, vaikka eivät pysynytkään mukana, mutta kyllä. Keräsitkö sä kiiltokuvia?
1: Voi, keräsin. No, ja kaiken maailman tulitikkuaskien etikettiä ja tupakka-askista etikettiä ja kaikkea. Ja mä sain aina, säästin rahaa ja sitten mä ostin semmoisia vihkoja ja tein niitä, mutta sitten ne.
0: Sä oot aina ollut vähän semmoisen taiteellinen ja touhuat vieläkin kaikkien semmoisten kanssa. Kyllä mä entä kiiltokuvia ja sitten aina piti vähän niin kuin vaihella kavereiden kanssa, jos oli kato kaksi kuvaa, niin jotenkin se piti keploteltua sitten siltä kaverilta se toinen, antaa se toinen ja sitten saada uusi kuva itselle. Ja mikä oli kaikkein kauheinta? Karkit piti vaan jakkaa kaikkien meidän lasten kanssa tasaan, jos se joku
1: karkki. No se oli kyllä kauheeta.
0: Niin. Sinä, minä. Ja jos ylimääräiseksi jäi yksi, niin arvaa mihin se joutui se viimeinen.
1: Hukkaan.
0: Se joutui omaan
1: suuhun.
0: Että kyllä sitä on keksitty kaikkia. Ja entäs sitten sukkahousut piti panna päähän jossain vaiheessa. Piti katsoa sille olla niinku roistoja leikkiä, niin laitettiin sukkahousut päähän.
1: Sitä mä en ole kyllä koskaan tehnyt.
0: No sä oot ollut niitä kilteimpiä.
1: En ollut.
0: Kyllä, sitä piti kokeilla.
1: Mutta ostin elämäni ensimmäiset sukkahousut, semmoiset kun tuli, niin ostin luvatta.
0: Jaha.
1: Minä sain ne kauppa-asiatkin hoitaa silloin ja sitten minä kerran vaan näin niitä siellä kaupassa ja minä ostin ne ja siitähän tuli kamala sota sitten. Ja kun isä tuli töistä kotia illalla, niin minun piti juosta sitten aitan nurkan taakse piiloon, kun äiti sanoi, että saat varmaan keppiä, kun isä tulee.
0: Niin.
1: Minähän olin siellä vaikka kuinka kauan paleilin siellä ja sitten isä viimein tuli rappusille, että et saa keppiä, jos tulet vaan sisälle nyt. Ja niin minä tulin sieltä ja lupasin, että en ikinä enää sitten semmoista tee, enkä minä nyt ole niin tehnytkään paljon.
0: Joo, ja tiedätkö mitä mä vielä tein sitten? Minut laitettiin kauppa ja mulla oli kauppalappu tietenkin ja siihen aikaan saatiin semmoiselle, että minulla ei ollut rahaa, vaan
1: luotolla ostettiin.
0: Joo. Ja oli se kumma juttu, että minulle aina joka ikinen kerta, niin sieltä löytyi joko tikkari tai sitten lakritsapötkö. Eikä varmaan ollut siinä paperissa kyllä, mutta mä sitten
1: olivat
0: vaan
1: unohtaneet sen.
0: Joo, mutta minä sen kumminkin kyllä ne maksuun meni, mutta mä olin kyllä niin ahne niille makeille, että näin siinä vaan kävi melkein joka kerta.
1: Ai ai.
0: Joo, ja nyt sitten, kun kerran meillä oli se kilpailu sitä laulusta äsken, niin mä ajattelin, että pitäähän meidän soittaa se laulu, että muistellaan vielä tässä lapsuutta. Ja nyt sitten Anni Tannin lapset laulaa nämä saunavihdat laulu.

0: Ja puhelin on pirissyt ja Hannu Holappa ja Maarit Mertala onnittelevat Olli Aulaa syntymäpäivän johdosta. Myös Tuula Aspegren onnittelee Ollia ja Hannua syntymäpäivien johdosta. No niin, olepa hyvä Tuula.
1: Ja sitten minulla on tässä sellainen pieni juttu äitien päivästä kansakoulussa silloin ennen vanhaa. Niin minä kirjoitin tähän ylös, mitä minä nyt satun muistamaan. Niin. Sitä alettiin hyvissä ajoin harjoittelemaan esimerkiksi runojen lausuntaa ja kuorokin koottiin ja sitten harjoiteltiin sitä ja harjoiteltiin pari kevätlaulua ja sitten äidelle joku oma laulu. Ja muistan erään kerran, kun opettaja ilmoitti minulle ja erälle Sirkalle, jotta te tytöt laulatte sitten yhdessä siellä äitienpäiväjuhlassa. Ja sehän oli kauhistuksen paikka minulle, joka olin siihen aikaan onnettoman ujo. Mutta mikään ei auttanut estelyt, se piti vaan alkaa harjoittelemaan. Ja sitten kun se juhlapäivä koitti, niin muistan kun seisoimme opettajan harmonin vieressä ja opettaja hiljalleen soitteli sillä harmonilla ja me tytöt laulettiin. Ja alkuun minä en löytänyt oikein sanoja, mutta kun Sirkka oli muutaman laulun laulunut, niin kyllä minäkin sitten heräsin siihen ja kyllä se jotenkuten meni se laulu. Ja sitten kotimatkalla äiti sitten sanoi minulle, että sehän meni ihan kohtalaisen hyvin. Ja mä vaan ajattelin, että äiti vaan sanoo sen ollakseen minulle mieliksi ja lohduttaakseen ehkä minua.
0: Niin.
1: Mutta laulettiin. Ja tässä koulun juhlissa sitten meillä oli oikein ihana keittäjä Aino ja hän oli leiponut hän oli kova leipomaan ja hän leipoi pullapitkoja siihen äitienpäiväjuhlaankin ja sitten täytekakut haettiin Vehniäisen leipomosta sieltä kirkonkylältä. Ja siellä koulun keittiössä oli sellainen suuri kahvipannu ja keittäjä täti sanoi aina, että sillä keitetään oikein erikoisen hyvää kahvia, sen minä muistan. Ja mä muistan, kun hän keitteli muulonkin sillä kahvia, niin kun mä vähän autoin häntä lakasin lattiaa tai vähän tiskasin siellä, niin minäkin sain sitä kahvia sitten ja sitä pullaa siellä.
0: Pulla mössöä kahvin kanssa, niinkö?
1: En mä mitään mössöjä tehnyt, mutta sitten kun se juhla tuli, niin meidän koululla ei ollut tarpeeksi kahvikuppeja ja mä muistan, kun ne haettiin jostakin lainaa ja äitäjä oli sitten aina paljon, mutta lapsia oli vain ne, jotka esittivät ohjelmaa ja miesopettaja piti puheen äideille ja me lapset olimme tietenkin koristelleet ja siistineet sen luokkahuoneen, sen isomman luokkahuoneen, jossa niitä juhlia pidettiin ja kukkiahan ei siihen aikaan siellä vielä paljon ollut, mutta kyllä me aina löydettiin ja me tehtiin papereista ja kaikista koristeita ja tykättiin, että se oli oikein hienoa. Ja juhlallista se ainakin oli aina. Se oli kyllä ihan tavattoman juhlallista ja tytöillä oli
0: niin. Meille oli piti olla kyllä hyvin hienoissa vaatteissa, juhlavaatteet päällä.
1: Joka kevät piti saada, vaikka kuinka köyhiäkin oltiin, niin kyllä me äitienpäiväksi aina saatiin teetettyä kylän ompelilla. Sitten meidänkin tytöille niin uudet mekot ja kaikilla oli yleensä uudet mekot ja oltiin sieviäkin olevinaan. Ja sitten kun lopuksi vielä laulettiin se suvivirsi, niin se tunnelmahan vaan kasvoi. Ja tällaisia muistoja on mieleen aina palaa silloin tällöin ja niissä unelmissa on ja näissä hetkissä mukava viivähtää aina silloin tällöin, niin kuin äitienpäivänä.
0: Ja varmaan moni tuntee just nämä asiat ihan samalla tavalla omissa muistelmissaan. Joo. On kokenut samanlaisia asioita.
1: Joo, että ne oli vähän erilaisia tietenkin eri paikoissa, mutta
0: Kyllä. Joo. Soitetaan kumminkin tuo sinun valittama laulu tuossa. Niin aikaisin ja Anki. Ja katsotaan, mitä keritään sen jälkeen.

0: Ja radio Sisu Sampon yhteystiedot. Sisu Sampo Puros 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30 välisenä aikana ja uusinnat tulevat samaan aikaan tiistai- ja perjantai-iltaisin, siis 17:30-19:30. Puhelinstudioon ohjelman aikana on 03 33 48 21 95 ja ulkomailta soitettaessa +46 03 33 48 21 95. Postiosoite on Rydsvägen 25 50771 Kongsberg ja kotisivu www.sisusampo.se ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Monitoimitalon P-rapussa on valkoinen postilaatikko, johon voitte pudottaa postia perjantaihin 16 mennessä. Ja jäsenmaksut on 100 kruunua henkilö ja vuosi ja yhdistykset 700 kruunua ja vuosi. Ja plus giro. Postisiirtotilin numero on 43 35 55 0.
1: No niin, ja kiireen kanssa ei tarvi vissinkään mennä, mutta tuota, kun luvattiin niitä, että mitä etuja on olla poikamies, niin mulla nyt on tässä muutama. Ja ihan väkisellä tytöt, nämä naiset haluaa kuulla, kun ne ei oikein tiedä noista poikamiehistä enää yhtään mitään. No niin, mitäs etuja on olla poikamies? Ei tarvitse siivota. Joskus kerran puolessa vuodessa ehkä jaksaa siivota lattia, mutta ei enempi. Voi tipauttaa housut suoraan lattialle, samoin paidat. Ei tarvitse laittaa vaatteita siistiin johonkin kaappiin. Ja tässä on kyllä ihan varmaan monelle tuttua. Voi piereskellä ja kaivaa nenää ja muita paikkoja ihan vapaasti. Ei tarvitse hoitaa ja kasvattaa lapsia, vaikka mikä toisaalta voisi olla ihan kivaakin. Ja sitten tämä, että voi kuunnella lempimusaansa ja soitella sitä, milloin huvittaa ja mitä huvittaa, vaikka koko ajan. Että tällaisia on kuulemma poikamiesten unelmat.
0: Ja kyllä mä onneksi ne on vaan unelmia.
1: Hmm. Ei sitä tiedä. Poikamiehet on varmaan tommosia.
0: No ei ainakaan kaikki kyllä.
1: Mutta se on taas toinen juttu. Meillähän taitaa tulla kiire. Tämä keväinen ilta täällä radiossa on tullut loppusuoralle ja toivottavasti olette viihtyneet meidän kanssamme. Tämän lähetyksen voit kuunnella tällä viikolla tiistai- ja myös perjantai-iltana samaan aikaan, siis kello 17.30-19.30 uusintana. Mutta se on taas toinen juttu. Meillähän taitaa tulla kiire. Tämä keväinen ilta täällä radiossa on tullut loppusuoralle ja toivottavasti olette viihtyneet meidän kanssamme. Tämän lähetyksen voit kuunnella tällä viikolla tiistai- ja myös perjantai-iltana samaan aikaan, siis kello 17.30-19.30 uusintana. Ja ensi sunnuntaina lähettää Mailan tiimi.

0: Ja tämä oli minusta, kun mä löysin tämmöisen sananparren, niin minusta tämä oli kerta kaikkiaan. Mua rupesi niin naurattaa, että mä meinasin tukehtua, kun mä kuvittelin, että mitä tapahtuu. Lähetyksen päätteeksi hauska sanonta Pohjois-Savosta. Vaikea on kirnua nuolla, ei mahdu pää eikä yletä kieli. Tämä oli Pohjois-Savosta. Mutta kuunnellaanko viimeiseksi, kumpi laulu keritään soittamaan, Tuulan vai Mirjan toivelaulu? Mä luulen, että me keretään vaan tuo Tuulan laulu soittelemaan. Meitä enkelit koskettaa ja souvarit. Ja oikein hyvää tulevaa viikkoa.
1: Hyvää viikkoa kaikille.
0: Heippa.
1: Hei hei.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki.

0: linkki. Klikkaa tästä. On Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielu

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisus.

0: Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Adress borasnarradio.se. On nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon

0: radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.